Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter jeg stod i Tjei og i Havn, som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniska. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Angvøni Daniels døtter, altså til døtteråkere, døtter Kjær Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt angvunni om i det, til at spela nægra av dem sangene for åkken som hun fyrt høyene lortar etter. Kan sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til tidsi vi av bjøyntjene.
0: Deilig.
1: Jeg har vært fyrre. Men ta høyde av Jola Sanger, et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Ta høyde av hver sende meira. Så nu spurte om jag kommer att välja Sanchez. Så måste det bara vara att jag som mäler av min och Spotify på ett nivå lödne. Och jag minns det nekvar så gärna Johans växer en brukare med honom som är av Spotify. Så ska du bruka pengar på att jag säger ja, ja, ja, när jag betalt och så kom det sex brukare över ASN och är allt syns att jag brukar pengar till något sort vart. Men det här har vi varit så helt, helt otroligt glad för. Vi har kämmer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när jag Men så är det så kan man bara lägga någon playlista som några andra vi görst och så kör ju newest Christian Worship eller något. Och så kämmer ofta så spelar man bara och gör det där till tjaka näka som säger en näka. Och så är det alltid också gott gott i mitten och sånt. Och så, jag vet inte.
0: Ja. Kan du det så? Eller?
1: Ja, ja, så kör jag mig själv playlista till att renna efter eller gänga tur efter eller som fredlig Sanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi mittlen. Så, och så tar jag färre så färre man en sån recap kvar man lustar mest efter och så plöjer jag flänna, oj jag tar passar, jag är det där vi är mest tarta. Och drar en gång att det samma så det är, jo jo jag har aldrig bara till på in nästa slä.
0: Tell jag som det är gott uppskott att du inte måste spela för jag kommer till att du lustar rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustar än att detta är akkurat näka för dig, men jo, jag har mat på det och jag huxar att jag börjar via Lundsundra upptempo och det är en dama som heter Cici Wynes. Och hon är ångsträckna att göra ett ordans comeback. Hon har nog gång att vi borster ur rappeljösen eller vad man ska kalla det. Men i halvt av 15 och Cici och BB Wynes var öliga känd. Och så har vi inte hört om henne och i nek var. Och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt att nu blir känd på att hon synker sänker in till öron. Alltså goodness of God. Och så där blev jag bara kämpestore. Det var hon som synk där inne. Efter. Så jag hörde ta till Dove Music Awards. Och så sett dig. You've been CC'd, säger han vid åkrarna. Det betyder att så hon tidigt en sang. Och så blir hon uppåt större. Så det blir så som Teflen efter. Men hon är fantastisk. Och jag sa hon akkurat var i Oslo och Sustvik. Det är vi så syns vi. Det skulle man nog ha varit till.
0: Mm-hmm.
1: Så, men här är det så en som... ja. Jag har den nere i rändlistan, tror jag. Han heter Innerlitt Loyal. Jag har vi kvar bara fram.
0: Ja.

0: Ja, und Gwanik, schau mal, David heute ja schon da.
1: Ach, da weiß ich, weinen's wie in a little while.
0: Ja, aber da geht's.
1: Noch halte wie wach noch, wisst ihr, wann ich mich schon wach noch. So, ich halte die Färber, wo ihr ist. I början så spurte om jag är också gammalt att spela ganska, ett några gamla sang, men faktiskt är Michael W. Smith, jag halte han nog så raskare att ändå uppfinna att alla dina ting, och han häver nu tjocken det sista året haft ett som heter House of Worship. Här han ständer åtta och så tekar han sig garva och låsangarna in och för efter gamlon låsangon, eller sangon och spaltar in omater och i sommarförna finns ju originalsangarna i sina sinja. Och jag också har faktiskt spela så heter det en nutsversion av en gamlon sanje och till en som heter I Could Sing of Your Love Forever. Och de som minnas Delirious från 15 vet att det var Martin Smith som var forskare och skriva i den. Kan du ens skriva den här? Vi får pröva att leta att han kunde kosta gammalt man att vara. Han är alltså från 1945.
0: Ja.
1: Så han är nöker och är minst en årsdag av fäten när jag går efter Timon. Och hästen var upprunnelig av Löven i Cutting Edge 2 by Delirious. Så jag råkar för att det är lust att ta att jag minnas detta. Och så nu är Martin Smith blind. Jag synder äldre, men han är inte minnig aktiv. Han är alla mösen. Jag har haft glädjen av Horstan tvärför. Jag var ena för kvinnestövne och i Leeds. Då kom han och sang låsang här. Rädliga gånger. Och så var jag av konsert i Danmark i 3-20 och jag kör jobb. Då var han gästa sangare. Han forade runt av scenier och hyckade så här. Så här är fotor igen. Så. Men här synker jag så snäckna sang bara under jag utgav I Could Sing of Your Love Forever.

0: Ja, her har vi Tarn Wells, heter han, og Jen Johnson, vi famous for. Han sånn der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker jeg faktisk har spillet en kanskje mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg var det nødde Låsang nå. Mm-hmm. Og jeg har jo gått. Det har brommer og surre forskjellige stedene som er at det er ikke mildt i øst og texten är hatt och ta köra näck på Facebook vi ödlan forskjellige om
1: meningar.
0: Ja. Om att det gamla Solman, men det trick vet det är när vi att man plockar tar bäst ut som har varit till kvarja toy och så minns man bära tajra och så ser man att det var alla var näck bättre för men här är det visst näck som inte var goer kanske inte var smält döser och texten kanske var sån driven guy schemer så men när vi fettla för timon som här var en text och melodi som också räknar.
1: Det är perler.
0: Ja, yeah. Och det är det samma idé att det är näckor som blir ordentliga perler som bara slår i köken, alltså worldwide, det är färre simpel än bara runt. Och så är det näckor som mer damer ordentliga, som är ordentliga gåvor och ordentliga penor. Och slår kanske känt i köken i följen på samma mat, och det kanske är en ungdomsmöte och sådana här. Men inte dess minne med gåvor och penor och seende. Och Elevation Worship är något som jag lustig och jag nekar efter. Jag hade egen gata vid Nekvonuccio och Tora. Och här är det pastoren Stephen Furtick som är vidla att skriva. Och han är jarver, men öliga bibelskor och alltså, teker Nekva och Tui. Så mer damer. Ja, allt som kommer härifrån. Och här är bara en som tar en vetch, lägger mig av gulvet och bara blontar och ska röjna kolla nio, attna kanske en strand han arbetar städla. Och kurs tar man bara ihåg att lycka. Bara njuta närvarna. Så är det en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläkat under vattnet. Men vi drunknar någon gång. Han är alltid här till röttet. Och han säger att han har förtjockat. Så njuta en annan heter Always on Time.

0: Her holdt vi always on time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det sånn det aldersmålet av døsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt han, Sanji, for jeg har ikke lagt mest til han gosser, men han klinger helt og fætlig vel.
1: Ja, øyne pene med det, pene ord, ja.
0: Og god ord, Østene. Always on time, alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det ganske glemt, og at god ikke ser hva vi fører jøkene på et nå, eller sagt du slett ikke hva skjer, eller hva det du bor etter, men til at ståle på at till det rötta tojna så ska han också tracka in det som blir människor ofta inte dama. Jag vet inte hur det är kontroll och att jag tycker att det var näxt med att de sa att god fixa hatta nu och jag omar ska fixa hatta och du ska göra det på handamaten. Men det är alltså köst av fyra gånger.
0: Köst hängt samman.
1: Nej. Så, men always on time, ja. Jag hade för att vi är vid en och inte minne känt om låtsankare som heter Corey Asbury. Og han blev øyelig kjent i fremst med Reckless Love, og her var en øyelig ballad om hans han kjent.
0: Ja, det minns det.
1: Ja, det dømte ikke teksten, när man kunde ikke si at det var God Love, at det var Reckless Love, det kunde man som den skia. Og jeg sa, han er faktisk veldig sin til borster fra Rappeljøsen og Noen og Tøy, og så sa jeg at det tås av via nu, og han sier han fikk, han er som den bruk for å trettja seg Tøy, at han blev så rævlig kjent i. Det så att du får så rävla en extrem och han ger det ju från en hjärta han skriver låsang. Och så blir han så populär och så blir det så rävla när pengar ut i Amerika är störst och så finns vi ett ödlig Europa i sin koppla av han. Jag färger nu ut och ser, god och god, färger sig helt och är att som till nu är så sanken är ödla kända så var ut och haft konserter och minst att äka pengar för konserter.

0: og så synes jeg det inne i studio, og derfor ut, og det helt av konserter, til som det bare lyst til å tja timen, og så det henne som ikke dame til at, altså komme penger, men det kommer det, men så fyrer jeg ikke til charity, og opp til å bygge sånn kompikninger, derfor, ja, og så jeg trykker jeg til, det må vi leve av, og jeg har det funnet, vet du, jeg har alltid at, at du tar kjem sånne godt på sjur, eller sånne enkla siktning.
1: Altså, penger i seg selv ikke under.
0: Nei, det nemmer jeg til, men det det ganske anker som går et like.
1: Ja, nei, det det ikke. Altså, det men det til kærleggen til penger, som råden til alt det.
0: Ja. Og ja.
1: Man kan godt være beirryker og tjene nekva penger, utan at det høves kærleggen.
0: Ja, 100%. Ja. Så jag hjälpte den också en trant att höra den. Och så skiltade den så flott igen till Nashville för att kanske att dyrka mer country så gina att jag ser. Den är en sån här öliga, jag syns inte sån här country-aktiga rött. Och nu har vi hört nog början att ge ut att den och John. Och här öljan är på hemmen hästen är så kom jag syns inte för att några år sedan han kom ut. Som jag har lortat näck, vet du, det är alltid han är symptomspänn. Han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt, men det är inte alltid att det att det är bara Jesus som kan som gruva mina på in ja. Och det är bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för att spyrja eller säga härst. Och han häver svärna till sitt troblagarna som är faktiskt inte tår jag säga till häv. Ja. Och om han säger på en VFR så lägger allt efter, bara inte efter till han. Och det är bara Jesus. Ja. Och så äntar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån, han är en sån kontrimat att fortälja sövn om Jesus, kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förhållande till Corey Asprey, Only Jesus for my pain.

0: Funke only Jesus for my pain. Jeg synes det er utrolig pen alt. Og sier han det. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvert. At la meg for å spille en førske han sang. Og faktisk, jeg har alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med å begynne da med det kongelige og søvende at han fyrt hjem. Og jeg vet ikke om det tog at det står tv-stasjoner eller sjåmarsrasene börjar göra bägge sändningar men även serier om det kongliga så han tänker The Crown så lyser det sövna till Elizabeth drottning i England och så helt man att jag börjar komma att känna det sen inte kört om och passar och sjån som jag funnit på och det är inte så rädda längs sedan så kom en sändning om Harald kanske den norra jag ser att han måtte han slapp sig gifta sig vid henne som han var förälskad och pjuja Sonje, tog hon inte var konglig och sådana här. Och så rävliga fittar och goda sändningar och också räknar gert att man blir, alltså inte goda och visar konglig det är en öjda särlig stöv av våra fötter in och till att skulle vara konger sådana här. Och det är inte så länge sedan jag tog det och så nu i viken är han färdigt att gräva. Och då följer man också vad man känner han tog man nu ser så serierna om han eller så. Så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja filtmära vidare med konglig. Så jag sätter mig simpelt när hittar jag alla gärna för henne. Från början till ända. Jag har alltid att ja, det är bara syligt och pent och är det och alder och hittar kurerar och är det näkert känt folk och bär konglig och statsministerer och forskällsarna. Och kvar vi sagt och kvar vi sjunger, ja. Men jag har alltid att det är som kör runt av Facebook nu det var det som gjorde störst intryck på att till sig göra för henne. Det är att det kommer gospelkor in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en är det så står det i kyrkje. Sitta så mitt av gulvet och synker i gospel. Abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och ja, och han var, det var otroligt. Det är mot hitcha. Det tänkte jag inte att gospelkor är helt det som sank. Så prövade jag att googla mig fram. För var det som sank? Men det är så att det var simpelt helt den första handplocka i sankar. Som var valde ut till att synka hatta.
1: Okej, okay,
0: ja. Yeah. Och det var ofätliga gåsankar. Och det gjorde jag så gott. Så jag har lust att rätt till synk någon. Men jag har en nekvar. Så de så otroliga gott för tjena. Som ens restar för steg 8-4. Här det är Birgit Sigurdsson. Som synker han. Och förskolan äter han. Vär till att med. Jag vet inte om du lovar att säga, men jag har inte sagt hemma. Hända skulle inte spela till mina herrar. För tog jag det alltid, han är så otroliga pener.
1: Men om andra något?
0: Ja, jag har det till han, ja. Mm-hmm. Så, men ja, så jag har alltid att vi får höra han och lörsta bara här.

0: Ja, sån här rökare. Ja. Allt in. Och jag har haft astronisk nykvarier för, ja. Jag har alltid fått kultag och sån här kvarier för höjd. Och så långt du där gick en tur så hör man headfasset där i öronen. Och så blev jag så intens del och så. Och han är så otrolig pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion, ja. Otrolig flott. Vi har alltid färre bara vågar och just den här stötla pena. Och jag också att tonläger och sanger häver näka särligt, alltså är särligt ävne här kanske här onker skyr och så vitt eller sänder där på bibelvers och jag som räcker till att sikra plätt jag mer är det här öliga ofta sanger som ger det här och ta nästa minst är det var faktiskt att sitta och spränta och vi var lyckas så mitt ur råkan och det var värre nog så boltras lite och äggvis lite av er oj och skulle finna fotafäste mitt i ödlor råka någon här minns det. Och ta sent jag en mer som har huxat om det och sent mig så hända sanjen här.
1: Ja, oh, yeah.
0: Be still and know. Och det är så Eisen C.C. Winans som synger han. Och här synger han, I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, no I won't fear, I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I will be still and know you are God. Jag börjar ibland säga, jag vill stilla och bara veta att Herren är goda. Ofta klarar vi ett ytla att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men jag bara boja och bara veta att han är god. Och ta grädde kvar för att ytla, det minst. Ta effekt ända sant.
1: Ja.
0: Så heter det Eisen en som räkar. Och det är det som jag alltid tonläger kan göra. Och då är också det är god giv och det är god skapt att
1: att
0: han räcker ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra C.C. Winans för att säga att här är det vi be still and know.

0: Her hørte vi si Sivinans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I, ja, en sekund derfra. Be still and know.
1: Ja,
0: ja.
1: Penere.
0: Det menneskelig godt å vite, ja.
1: Ja.
0: Ikke like ui og fer panikk, og tror jeg man vet.
1: Ja.
0: Det kommer eisen ved togene til at man opplever for et affær at han bare her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne.
1: Mm.
0: Ja, går det sånn her.
1: Lærer er akvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takke akkurat til Tiffany Hudson. Hon är en öle känd och stor och är en kämpa för Elevation Worship. Men titta att jag visar ut själv. Hända en ständ som så att lave givet ut själv. Och heter en av Timon som jag lortar näckvetter för togina. Som heter The Wonderful Blood. Och en sån här för att jag sänder till färre efter. Och i gamla sänder Wonder Working Blood. Så det tar gamla ja. Texter innanför och blandar det och poet
0: det. Ja, det blir något som moderna.
1: Det är ja. Och det ger hästen eisen, men ja, det är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Nora, The Wonderful Blood med Tiffany Hudson. Och jag har alltid, alltså, jag vet inte om du har känt det så sitta här som är att det är en gamla sanga.
1: Akkurat, ja.
0: Men bridgen och sangen säger här, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Alltså att det här som du gör det, det här är fullgörst, och att synden är fyrtjuven, och nu släpper vi det, we get to live in the wonder of the working blood. Och vi tog blå någon som rensar och arbetar. Och så säger the cross was your decision. Det var tog jag inte. But that was not the end. Att det var inte enden dagen. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hon, ja, jag hade då bara offentliga väl att säga det, ja. Flott och sangra allt. Så. Men här tar man näkva och du nu tja gåa. Jag hade jag att det här var vi ena som heter Leanne Crawford och jag sa hon framförde nu Islands största award här i Amerika, så hon blev väldigt känd och särskilt på hennes handen som heter Still Waters och han och så äter han Axel Klomper Salma 32 och hon synker faktiskt ut från Salma 32. Det som är sin fitt vid honom, hon börjar sanger vid Great Aunt Marine set at 103. Alltså, jag vet inte länge om systrarna Lockhart som är att Maureen säger att hon var hon så tror jag är. Write scripture on your heart for when you need it. Att skriva där några skriftstöd till att säga att du ska minnas dig åtta näta. Du ska knappa att du brukar för det, men så då du att citera dig. To cause anxiety hate Psalm 23. Att ötte och storan hatar Psalm 32.
1: Ah, ja.
0: Så jag kommer att, och så börjar du att säga till härsta.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blir VRM-satt upp och sådär. Ja, och så börjar jag göra en sådan, well, just the conscious little. Alltså, det är då han också väl. Jag gärna sövbors ur det, men hon färre öliga gott. Så man tror ju fram. Så jag hade vi färre höra Leanne Crawford nu i Stillwaters.

0: Ja, her har du vidt Lee Ann Crawford with Still Waters. Ut fra sånn, tror jeg ikke. Årta pener alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid færre bare bojere. Vi har jo tors nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få at rett alt. Men jeg har alltid at et som har vidt, det er synd nødt og godt gammelt, så har alltid til vi House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er færre endre innspela. Gamla Sanger, til damer meg nok så vel. Og her en som Alltså det är öliga stora rötter synka och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synka Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofärdliga penersanker som är rättliga gammal men går. Jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Yeah, at the Jesus at the center. We do nudge in Spanish now, House of Worship. Och visst för att Jotun har varit vid att skriva något på Ronaldia. Så det är stolt att höra att han synkar nina till det. Och otroliga gånger. Jag har alltid för att tacka en nudge här i efter. Och Elevation har så flera varianter. Att en är Elevation Worship och ett är Elevation Written. Och det är ganska många så är ni ung som... Jag var nekva vittla sanche, men nu har alltid jag valt den mest fredliga.
1: Okej, ja.
0: Som either you will be saved. Och faktiskt börjar fortälla hur enkelt det är att bli frälst. Att call on Jesus, say his name, just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Och så omkring är det ting som är nämmare jag säger och älskar en halvdia som rikar en sanche, as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså, jag vet inte om man har kunnat sunga det här förskån, men...
1: Nej, men jag tror att det är att upprona mål som du görs då. Det blir alltid lättast då.
0: Ja, ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så det är sånt, either you will be saved.

0: Her har du så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, selv om jeg nok så gammel, så etter håndene hvis noen unge falt ikke rundt den omme til tøyer, eller kjøkken tøyen der, så man har mengt og kvært, og en gjød da.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si. Ja.
1: Mm-hmm. Det er godt.
0: Og hadde vært så, hvis du sanger en You Will Be Saved, ja. Det enkle forklaringen om at det best.
1: Mm-hmm.
0: Kattle Hanna.
1: Don't overthink it. Don't complicate it.
0: Yeah. Akkurat. Ja, det är så enkelt.
1: Ja. Så, ja. Så det är så sannsyn rör mig i hvert fall. Yeah. Och detta kan en lusta lunch efter.
0: Det var ett.
1: Ja, du har det säkert i chatten. Jag hade vi för annars kast ända nu. Jag huxar att nu har vi ett världsnäck inne i en sån här House of Worship här att täcka gamla sannsyn och späda innan nudgen. Jag hade det för att täcka en av tre här. Som jag kanske inte har lusta snäck efter fyrr och kanske inte alltid sagt mig så öden ägg. Alltså är jag synder enten eller. Enten damer har chansen ordet väl eller är inte så.
0: Mm-hmm.
1: Men så kan man bröjta sig först. Ber till en. Faktiskt alltid ner som är everlasting God. Jag vet inte om han omsätter till förrest. Jag har alltid att jag synder att du är stig även när min god. Och jag vet inte. Så har jag den här versionen här tänkte jag. Ja, hästen är även äga. Så vi färre har den här. Og det Brenton Brown og Honor Go som synger Pat Barrett som synger her. Samme med Michael W. Smith og Sarah Donnelly og tonleggeren. Og faktisk det henne gode sangeren som synger at han fyrer som backing. Så det skiftes bare om. Så det et hev av gode sangeren som bare, i rock vidt det jeg var hugga. Så det ser det så ut da man ser som videobråd.
0: Det kanskje sånn moderne utgave gater.
1: Ja, sikkert det. Så jeg hadde vi for å kåre Everlasting God fra.

0: Allhold with everlasting God we.
1: Ja,
0: kvar House of Worship. Ja, ja. Akkurat. Jag kände så väl att jag måste läsa här. Ja. Och så läser jag också skriver texter. Men
1: Brenton Brown och Pat Barrett. Alltså House of Worship är det här som tar har sett upp det där. Ja. Som du sätter Jan. Ja. Och Gator. Lucknad.
0: Och utgången äter House of Worship alltså.
1: Ja.
0: Ja. Men nu kom det också längt och jag säger, jag kände inte den kvann i.
1: Ja, jag har bara en efter.
0: Ja, särskilt då.
1: Så alltid du kom normal.
0: Ja.
1: Du är bara hyggligt.
0: Än den här som du nu först att spela, han har vi hört för.
1: Han har du hört för.
0: Ja.
1: Ja, jag har alltid erfärdig att ända vi en som heter Made for More. Och han är en omsättare först, ja. Så han har vi sånt en ekv.
0: Kul omsättare?
1: Ja, det är. Men... Josh Baldwin har skrivit han, och det som jag hade också stort till där man åker till höjre så har det brått att det snackar. Man hällde att jag har sån kända sanger så här, det är en check och bara allt och sådana här. Och han gjorde ett album och så säger han, han visste inte ordentligt om allt det här kan hända vi eller inte. Så detta blev det sista som han lade som kör av albumet. Och så är det att han som bara släger. Ja. Så det är han slett tjuvanta och han är fullständigt slin i djöken. Och här synger han samma vid Jen Johnson. Nice. Det är ju från Bethel. Och han är under Örvus, men att jag var skapter till mig. Att jag var inte skapter till att... Jag kan säga att jag var skapter till rödkänna gröv. Ja, nu har jag glömt sen det. Till min nämnde du och vakter mig efter till livet och jag var skapter till mig.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och skuld är bold rätt när ui mun skam. Ta du nöj så rygg, flöjmer av mig, eller också hör, vad heter er i tun? Och jag var skapt till mig, halvdelen, vi ser först, kunde jag också hört. Men att jag var skapt till mig, och ja, så det är alltid för att vara enda bådskap nu, det är att inte låta någon säga, någon minne vi till en att du har tansat, och att han har skapt det, och han har skapt det till mig än att du ska lite och gropa och skammas vid också ganska som som har minne gott och lovna, men han har skapat det till mig inte. Yes, så kör vi Josh Baldwin och Jen Johnson från We Made for More.

Ätpaika och Jesus som och dig ans valde van. Vid insja ät bästa von och i salonon som loja.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste ved sangen Tilgitt. Og nå alt man så for å lese og holde ur biblene. Senast så tog seg middel Anna om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi har noen, og eisen sendte sammen vi Tom, så ikke det flyttet der, så var det eisen nek inn i at vi. Det virkelig talende, hvordan alle okkara sint løgt under nøye stålen, under blåe tja Jesus, som hever galtig og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forsegler okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tog omgang tog, nærkant tog komme for enn det atter. Så god hev tidser av okkara sint, ena fer fire atler. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, selv som baden og yngre, er skilja til at ta vi ennå har gjort okkur skreift at han nå at jeg er kommet til trikve, at jeg er blind frelster og enda blind døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjøret versk. Det hever bøtt fire atle heimsens synd til atle tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen sånn, jeg vet ikke, synda gjøttene ritualer til at vi blir så fokuseret på syndene på tannmaten. Hvis det er en fire at gjør noen ritual til å gjøtta synd, så lær noen gjøtta offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her vi vil eie at være alt vi. Og til herfra vi tåre at suttje oss selv. Vi er akkurat egne veikleikene og feilene vi egne. Og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i løven. Og det var lukkast med tantraien i atleie at for å takke opp. Han kom faktisk til meg til å beint at han var just sendingene senest. Da. Jeg har vært mittelen der og er veldig ofte hørst dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør at de følger ikke løy til å synte. Jeg vet ikke om du hørste det, jeg hørste alt for ofte. Og det viser åkken av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at jeg engasjerer, så gjør jeg tid løyve, folk ikke løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selv? Er du fullkommen? Gjør du omgående skreft? Og om du helder til at et synte hjertende ritual hjelper til, så kan du bare si at det er ikke det som hjelper til. Men hvis jeg får inn og hittet hva det er som verdelige hjelper dere, så her stender det ikke av Tituset om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tui, sier han her, nøye Guds åpenbæret ødlom menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok det er godløse, og hun er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er, medan vi vantar hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frälsar okkara Jesus Krist. Alltså, från nu av och frammetter, intill den stora dag där Jesus ska åpenberas, så är givet okkon ett liv att leva utifrån gods nöje. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det øyla frestan, det ligger så øyla tatt av okkon. Men det ikke det som Guds år gjever okkon. I stedet fire, så nøyen kiven okkon til å venje okkon opp. Nøyen kiven å venje okkon opp. Altså, enda fyrt, det er noe som krasjer, det kolliderer vi okkara naturlige tankesett. Du, det kan ikke passe, det kan ikke være så løsende. Det er forlagt. Det er, ja, men, altså, alt forlagt, da. Jeg kan godt si det rett.
för att Gud kunde komma här till att han kunde åpenbara och sina nöje, så måtte Jesus son hans och i djögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vi att komma in i hentan heim. Han hörde inte till här som så läsna naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för att kunna komma in till lakon. Det var ett under öjla störst. En öjlig prysare på tälla. Han måtte fralägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filipperbrevet kapitel 2. Och som Filipperbrevet säger också, så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så att det var inte latt. Vi kan inte stå som något latt här. Men detta var det som Gud valde att göra för att vi kunde bliva lost från synden och åkare. Det var det som Josef fick att veta att han skulle göra barnen och namn Jesus tog han ska frälsa folksut från synden där. Så prysen var öjligare, helt och färdligare för att hända nöjen kunde vara åpenbara. Och hända nöjen som vänner och nå upp, hon viskar på en helt annan måte än det låga systemet, regelverket som, ja, som vi känner så öjla väl till döms utan tog i bonorna. Och bara för att citera Paulus, det är inte gärna utan tog i bonorna, det är inte gärna vid låna, hon är fullkommen, men hon kunde bara hjälpa honom. Då är jag vid var jag fullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tycker att yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinner vara allt livet gynter. Alltså det som fyller händan hem i det på alla möjliga och omöjliga matar det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Och i stegen att leva samliga, rättvist och godliga och i heimen som nu är. Alltså i heimen som nu är. Inte så lätt som vi inte att han skulle och borde vara. Men så lätt som heimen nu är. Och detta gör vi medan vi börjar att det ser ändaliga frälsande tjocken ta Jesus kommer. Och vi är det ändaliga löst. Det är en av vånen som vi äger och det är en livande vån som vi hela andan lever i oss. Och han säger vi Titus att tala detta och amen och rävsa vid ödlom myndelaga. Lät ångan vannvira till. Och nu är han innanför nöjna. Det är inte innanför den strängläggan som vi ofta möter. Bär fram oss själva. Sälja för och ägstna från öron kan allt bli så rävla strängt och det blir så ja, rättvist ja, självrättvist då. Då tar vi börja ut från åkara förutsättningar till alla rättvist men det är inte långt enka, så blir det självrättvist och enaste måten till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg märke till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som förälder vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mycket där klockan 4-5 och brukar hålla en tumme på bötterna och säga upp, knips. Krossa av kalendern och bötten i uppdragen. Hade du det? Nej, det är vidare. Så har jag hängt i kämmen. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta bötten. Som vi och vi kärlekar från föräldrarna vänjas upp och blir byggfinna. Det blir mera och mera byggfinna. Det är mynden som ligger ut ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi tycker att de är snö i
Jesus brann nu, 5. kapittel, det börjar så lesne, «Vere tog etterfylltjære Guds som elsker bøten, og livet og kærlega, ens og Kristus elsker i okken. Og jeg tog at det nøye, så det, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veikmynd til døms og utrådte av imenskonslige. Jeg må tenke at vi har tve livspillere mot hverandre, enten håndbolt og fotbolt. Hvis begge livene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender det ikke. De som regner skår av mål, de vil ha presset til å gjøre feiler av tøyene at de vera pusha i av målstøvlinna, og målstøvlinna, men det var nødt til å suttje til at her kommer mål i djøknen, tog det orske ikke stand om å til trusten. Så her er, og det er feil, det er en feil ikke klare stand om å til trusten fra målstøvlinna. En kikser på en eller annen måte, og så hender det akkurat, og vi suttje kanskje øyla godt å ta og en steg av finalen til dem skal avgjøres og på brottsparken. Og så vidt vi fremme om den, at nå er det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en målmær som skal velge mål. Ja. Vi først hendte til en målmær bjerker. Og til siden, så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast så klarar Malmären inte att välja fyra. Han är lyckas med att han mest omkylda i parten i ödlöst ner. Tog att han inte kräver av honom att han ska klara Bjarga. Men Bjarga är han så han heter. Och så händer fejler i sina. Utan att Malmären är blandare nu. Och det är att han ska köta brottsparken. Skjuter längt upp om ödla. Av stölpan och ut eller ett eller annat sådant. Fejler. Och akkurat tog stövna, han som hävde till här ringast. Förfärdligt, svever inte något nätter, kanske inte fler nätter. Till er tann som vi såg inom fejler, gör det till att allt livet tappte. Ja, oj, vad någon grund. Så den bibelske forklaringen om hva synd, det å skjøte ved siden av målene. Hinveien, som jeg nevnte Janne, målmæren, som bjerger, han klarer disse situasjonene. Altså, han redder, og han kan omgang bli lastet for ikke å klare å teke. Det redder skjøte han. Att han tar det här i och säger att jag har skylt mig av sin era. Tog att jag borde ju skulda. Nej, kräver lika inte han. Det ligger näck mer att han som ska röna kjöta. Okej, här är det som stövande till oss och åker dagliga liv i ägstena. Vi gör fejler. Och vet du kvart? Vi vill inte skamma ju ut. Och tog skulle vi helt inte skamma oss själva ut. Tog vi gör fejler. Nej, vi skulle lyda av oss nøye. Han var god til å valge det som det fullkomne foreldre. At alle togene at det gjør oss nøye hver affær vi gjør feil. Og før vi da råkner opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle de feiler som ble vidt som bøten, tar vi selv vår bøten og blir oppdrivende av hver foreldre, eller akkurat av bøten, har vi gjort og en tid blir byggfunnet. Altså, hvordan reagerer vi som går for eldre? Og nei, omsorgen. Det er rettet. Jeg må bare si at jeg har vært i røver ikke fullkomne snøsene her, verre enn så. Men da det kommer dette livet her dit, så er det en fullkomne feir som drever dere opp i nei og kærlighet og omsorgen. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i herra, altså med at vi vant inn av selvån og åpenbæring dårdags den større gods og frelser okker av Jesus Krist, som gav seg sjølvan fyre okken,
at løysa okkun ur öllun lovløysa og rensa seg sjálvun oknar folk uie til góðverk. Tala hetta amen og revsa vi öllum myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vinda skal, ikkje hin vegin, ikkje vi a skamma folk ut. Men så sier han, vi her, i næsta kapittel, tredje kapittel, Titus, han sier at det var uie til góðverk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øyel til nere av hjørnet til at man tar seg rommet. Hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg av å være ivervaldene og teimene valgt i hava, undergiven, at være løyen og til reier til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at hava hodelstrøy, men være mildt, og vise ødlun menneskjon alt spekfør. Toi sier han, eisne vid våre einafer, skilaleis, avløyen, vilfærande, træler under mongon imenskun gjerndon listun, vid livde ui ønskapet, og så vujer, ja. Men sier han, ta ui gøska gods, frelsar okkara, og kærleik hans til menneskjone våre åpenbæra, frelste han okkon. Ikke for rettusverk vi har gjort, men etter miskunnsøyne vi bæger endreføyngar og endre nødjanar i heila i andanon, som han ryklige uthelt i iver okkon vi Jesus og Kristus frelser okkara, så vidt rettusgjort vi nøy hansara skuld i vogn være arvingar til evigt liv. Og her så gjør vi at det er nøye gods som vener åkken opp. Det er faktisk andre år. Det er i 4. Timotheserbrev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lykt på en måte hinnom. Men nå venter det hinveien. Så nå sier han, ven til Guds øtta. Ven til Guds øtta. Og han samarbeider vi at venja likamlige. Så her atter inne i en prosess. Men det gode avisen her at vi ikke urkoppler så at det bare noen som venner og knop, og til fint, det løtt, så bare jeg omgå arbeidet nøkron, jeg ble fra hoksen. Nei, han sier ven til Guds søtta. Og Arne har sagt at det samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sias undan. Ven te heldur til Guds ötta. Og etter her, så det lukka som okkar innbygda, naturliga reaksjon kjemmer. Jeg ikke nå visste det. Jeg visste det at du skal være i holdt vi at letje av og røyna finne på forskjellet. Men det slett ikke det som ligger ute i. Det som Guds øtte, det som vi nøyene å gjøre, det at vire Gud og vire til nøye som han har givet oss. Det sanner Guds øtte, eller eisende Guds viring, at vi vire til. Siden det fyra kanter sett opp, så vire vi ikke Gud, ta og vi røyne at dreier kanskje ofte selge ånder opp på forskjellige måter, og fullkomna leysa nøyne. Hes vei henga saman at nøyen vender okken opp, tøy kunne vi venge okken til godsøtta. Venge okken opp til godsøtta. Hoksa ui nøybanane. Ja. Åh, dette en løsleng læring. Tøy at jeg... Det akkurat som om at det naturliga til her alla tyna hoa tråka sig åkom. Alla tyna naturliga tankagångna till åkom. Så vän till godsötta. Vän till upp till att huxa nöje. Så att du själv gör fel eller att du själv gör fel. Vän till upp att det mera till att huxa om gods nöje. Ta honom gör fel. Huxa nöje. Vän till godsötta.
som av nøyen vener okken opp. Og dette her løyve et helt annet løyv enn det som den gamle sottmalen kom til før av visse. Dette her det man skulle til halte loven, man skulle halte den tøtje bøyene, og mer at sier at den da, for at du kunne godtekes av gode. Og som så ofte nevnt, så var det ikke et eneste menneske som megnet til ønsken, ikke en klarer det. Ikke Moses, ikke David, ikke menneske klarer det. Men Jesus kom, menneskesånden, og han oppfyllte alle krøvene. Alle de krøv som var til okken, fra god og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte de så løsne at vi da fikk lot ut. Han givet okken til han. Okker av vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og for at løse okken helt fra skulden her, ja, men så bøtte han fire til skuld, som fyllte vi syndene. Så nå synden avgreit. Vi prøver ikke huksa og synda baner alle togene, men huksa og nøyene om offre som Jesus gjør det fire okken. Da han sier det fullgjørst. Og tenker vi bare dømme vi lærer seg noen av oss hjemme av Jesus, bare av og av, kanskje ofte vi leser om, Jesus er nok så stramme vidt der. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøye banare. Teir var hoksa om, ja, men hver sløst av okkon og alt det der, og tøy at han teker av lukla baden og sitter midt i middelen teir. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 9. Her et døme om dette. Her stender at teir kom nu til Kapernaum, og teir han var kommet inn i huset spurte han teir, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men det er takt. Du tar at de tog seg hver vi annen av venen om hver vi største vær. Da setter jeg oss nye røpt i nartalv og sier, der, vil anker være henne første, så være han henne søste av ødlån og tjener ikke ødlån. Så tok han løyde baten og lette standa midt i middeltarra, tok det i faunen og sier, der, han som teker imot einum slugum lutlum batni i navnum moinum teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikkje imot mer, men imot honom som sendte meg. Så, ja, det er akkurat som om det ligger uges ned. Vær ikkje for herrer. Det er ikkje en av bøtnen. Og bøtnen, vi har sånn høp, ikkje bæra småbøtnen, så som vi duksa det. Men det eisende mennesker som bøten innenfor dette andalige, de kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta noen av dem, ta noen mot dem. Det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som visste noen nøye, han ikke vidt skulle gjøre disse nøyene vi er til mennesker rundt om oss. Og vet du hva? Det kan bare være vi at livet og gjøres nøye andan om som han selv har givet oss. Jesus visste at han får affære fra demon, at han er fullgjørt verst og alt det her som vi kjenner oss vel. Og han tog seg nok vitt der her, da han måtte enda noen. Så sier han vitt der her med til Anna, at jeg sier det hos sannleggene, heter Johannes kapittel 16, det tikkene til gangen at jeg færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltekere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene han. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, til de trykker ikke av meg. Det faktisk det som synden, og i det. Om rettvise, tog jeg færre til færremåen, og tid suttja meg ikke langt. Altså, det som Jesus verleggen sier vitt der, at jeg her nå, og tås og så lenge som jeg færre tås av vitt ikon om rettvisene, altså rettvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før, for jeg kan ta at jeg kom åt det.
Men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisne, jeg har nekva si at det kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han, ante sannleikans kjemmer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg selv om, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyrmeta med, tøy han skal teka av munnen og kunngjøre tikkum. Til så sier jeg at det eneste vever til Guds øtta til å leve etter sin anda, som jeg vil kalle for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden få ta rette hjelpene og i rettere tøy. Ta oss av Guds øtta til å ikke vite til å være bensjene å gjøre, men til at vira til som god har sagt okkon i djøgnåret om nøye verset som Jesus gjør til Golgata og om at livet hette livet hvis han nøye andan om så er det at han sier og fætelig av nøye i måter okkon kommer hjemme noen rundt om okkon til gå her. Hette her var så det som jeg kjente vujere fra nøye stålen her som ødsynden til okkon er fjalt ondt og vil kalle det til at livet et liv i Guds nøye. Amen. Vi færa nu at høyra en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

0: Hei, hei tid, så atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er en av fire spyrer, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da vi jo også om Jesusbrevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det i alt å forsvare dem. Og jeg vil se øyne nek. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er dem, øyne. Jeg gleder det. Og da tøy jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tøy jeg alltid jeg har hørt at lese løgtsynder og sånn at det er en fisk. Kostet fire helse ikke noe mer av å bli en gammel. Jeg har hørt ikke at det er gammel og to som jeg kom. Alt er det om, altså, at han var alt. Flest før han førte berater til prætkaren. Og to sa hun at jeg er en stor fyr hver jeg brekka. Og raste lurer av en og. Og så er det ikke later i sted. Og jeg kjølet dette ned ved bronnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så jeg har mynter som er om...
0: I Prædikeren 12.
1: Ja, Prædikeren 12. Og så tatt jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. Jeg leser, ja. Til 17 og bra på oss til Korinth og kapittel 4. Ja. Og han sier det i tre årene til at er det en evangelium akkurat fjallt. Så er det at han vil fortelle oss det fjallt. Her som godren, så er her som nøyen. Hvor blind også han er torre. Hinn av vansikvand. For jeg løser fra evangelien om dårlig gods. Han sa som er mynd gods. Skal ikke gå inn over tøyen. Og så sier han dette her. Ikke jeg kun selv var. Pratka vi. Men Kristus Jesus. Som herre åkere. Som herre. Og kun selv var som tjenere. Tykkere av fire. Jesus er skuld. Og så kommer det som jeg også sier om, tog god som vei at jeg skulle skynda. Fram ur myskre, ert han og jeg vil lete til skynda, og gjørs det nokkara. Fyre at kunnskaperen, om dårlig gods, og jeg er som Jesus Krist, skulle løsa fram. Men det skatt av vi tog, løyr og løtton, fyre at innom metallige kraft, skal være fra god. Og ikke fra oss. Vi er ikke trangt til at man har, men ikke kuer. Og giver, men ikke vannløs. Jeg har sagt det, men ikke vinnerløs. Blittner nyer, men ikke gjør det lunches. Og så sier han, alt du ber av i deg, Jesus er, vi åkner like om hon. Fyredagsne lov Kristus er, skal åpenbere alt, og i like om åkner. Alltså vi tävlar till han. Vi prätkar någon här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här. Ska åpenbära stå i lika med jag. Så jag har det här. Det räcker att jag. Hovet är inte särskilt att man. Hur livet samma i herrland. Det är kvar. Och mest hos han. Att jag tog in i arbetet på. Jag får bara parta fram. Att leva som du allt du ber av dig Jesus vi öppnar lika om någon för att ösna lov Jesus ska uppenbara sig lika med oss så att det är om ett län hovallet att läsa att han ska bära till
0: ja det är det
1: ja
0: och han säger så här syntes ja, nästa vers säger så, så är det nog dig vi ska i åkken med lov och tyckon. Och så heter men vi tar samma anta troarinnar ja. Som skriver er. Er troa, tog tala er. Så tryck var ens nu vid, tog tala vid ens nu.
1: Ja.
0: Och han lägger redan den då att vi ligger var i tryck, vilket skovar han.
1: Ja, topp.
0: Och det här vi deja och lov och jäsar och i åkon, att jag vill upp er och i åkon till er. Ja, det är en värdelägen som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa till här, Filippe Brown, det har jag nämnt om det förr, i tredje kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råkna som täpa.
1: Ja.
0: Han säger här att han har förklarat hur ojen han är efter lovene, så kjølger at vi sånne verleggende vær. Men siden det som vær med vendinger har vi for Kristus har skuld råkna fyrtep. Ja, sannelig, og råkna alt fyrtep mot det tog som så mange mer verst. Jeg kjenner Kristus, Jesus, Herre min. Fyre hver skuld, jeg har mist til alt. Og jeg råkna til fyre skaden. Fyre at jeg kan vinne Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettvis i munnen, henne som er lov ned, men vi rettvis som er trygg fra Kristus, rettvis fra Gode som er grunnt av trygg, så sier han, såleis skal jeg komme å kjenne han, og kraft oppreisner hans herre, og samfølge løyge hans herre, vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre, når han atter en rad i herre, og så heter om et tag kom det natt til oppreistene fra henne og deg. Og det mener han som vi, og i løven hun her. Altså, han spør i deg, Jesar, og løven Jesar skal være åpenbær, og i lik ham jokkere. Og det ser man tydelig i denne her, i den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever natt til oppreistene fra den deg. Og til å si at så han ikke etter av tog deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg har vunnet til langt, eller er fullkom langt, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vet jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det är akkurat som han tänker att roja till er för att vi ska få till emot det helt från Taimon och åkon öron ägstna. Att han var kommit så länge att han kunde säga att nu var allt dett för Jonna. Nej, han är inte något långt. Han prövde i halvt om mig så var jag vunda. Men att gör jag. Jag glömmer till som att han fri er. Ratt mig efter tog som framför er. Och stävna mot malen till sierslöderna som god av hatterna. Hever kattla okon til Kristi Jesus, ja. Han henger faktisk saman via sånne her i Sætna Grønne 4.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som Efs brava sier. Jeg vet at jeg gav i kapitler.
0: Ja.
1: Og jeg held selv at jeg takk for ikke røden jeg går i. Og ikke antar det menneskene om det er sånn. Som han vil vi skulle være, skjønner
0: jeg.
1: Og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør sin forkåla, og så tog jeg bare lese.
0: Ja, hver skal lese seg da?
1: Ja, til det her, og jeg snar. Altså, jeg hadde jeg innekket på Sjøretlom.
0: Å, ja?
1: Ja, det hadde jeg. Men nå var det ikke kjørt det. Det han säger i det första kapitlet i Efesbrevet att han är vid vilja Guds. Paulus är vid vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvän är han till in i höjlen och Jesus, det som tryckvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om frigör, har gått i åkar alla om Jesus Kristus. Så säger han kvart er och inne i allt i er. Och jag kom till allt, inte om att bara läsa.
0: Jag kan läsa bara vad jag är härifrån.
1: Helst det?
0: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre ochkara Jesu Kristus. Han som hever sikna ochko vid allare andaliga siktning och i hinnon himmelska och i Kristus. En så han utvalde ochkon och i honom Åren heimer var grunntavur at vera heiløv og avlastande fyrir asjonsøyne. Tui ui kærleika tilskila han okkom framan undan a fua sona korja sér, vi Jesus Kristi etter fruja rai vilja søyns, nøye dårdsøyn til prøys som han fagna i okkom vi og i hinnon elskaja. Og så kommer atter til at er ui honon, og tar vi da peika til Jesus, ui honon heva vid endeløysingsna vi blå i hansara, fyri djeving sindana etter nøye rujtjødøm i hansara, som han rujklig lett komme i vrokkon i ötlun vysdom i å vite, ta i han kundgjørt okkon løndarmal vilja søyns, etter fruja rai søynun som han er tidsi kjasa sjolvun, hushald i fytling tujana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus, te som ui himmelunum og te som a jörn Da stekker her, la lesa ui det. At det så heilt, altså, du nevnte jo Janne, at det så pakka.
1: Ja, ja, det pakka.
0: Det ligger så øyla nek ved hver en setning som man leser det.
1: Alla sen.
0: Det heile bådskap ved hver en setning.
1: Ja,
0: ja. Ja. Jeg kan godt lese meg her.
1: Ja, helt.
0: I hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisende finnje arvalot, vi du fremman undan vår atla til det, etter tog i han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være dårlig hansare til prøys, vi som fremman undan hadde sett vann okkara til Kristus. I hånden, han pekar alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, ja. Ui honon heva eisne tid, ta i tid hård og års handleggans evangelie om frelsetikkara, ja, ui honon heva eisne tid, ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle heila i andan som lova av vær, han som panteren om arvokkara, at oknar folk hansara skal være endelost, dult hansar til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa Vitte er beinleisa.
1: Ja.
0: Nå hever han nå hever han fortalt og iver flå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
1: Nei. Takk rupper om vøyden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg får også med etter tog jeg at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvis av meg at jeg sa unge grunnfyrig at så kommer gamle han altså. Det skiljer han.
0: Jeg har ikke hørt at han før sagt at han saknar känslorna av att känna sig gamla.
1: Ja,

0: av Herren Jesus og kærleika tykkara til öll hini heilöfu, har vi tog skilt upp här att tacka fyrir tykkun, ta ui en minnes tykkun ui bönnum ui non, og bönnar era, at god Herra okkara Jesu Krist, fægir dördarinnar, skal djeva tykkun anda vysdoms og åbenberingar til kunnskap om se, og upplysa eiu hjärtatikkara til a skilja vånuna og han er og kalla tikkun til, hvordan ryker du dörd arvor hansara mittlen hin i heilöva, og hvordan omedelja stor kraft hansara av okkon som tryggva. Så lær som veldiga styrst hansara virkar, som han vuxte i Kristus, ta i han, reiste han opp fra hin og deio, og sette han vid högre håndsyna i himle, högt i alla tikkun, alla myndlaga, allt vald og herradöme, og hvert navn og nevnt verur, ikkje berst i Jesu verald, men eisne jo inne kommande. Allt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høtt iver ötlon, henne som likam hansara, fyllt av honom, og fyller allt i ötlon.
1: Ja, det sånt folk.
0: Jo.
1: Man bara säger att annat. Hur ska man kunna föra sig gamla? Där man tänker inte att sådana är gott.
0: Det är sådana ut.
1: Och han ber om att upplysa i hjärtat. Skilja vänner som jag kallar.
0: Ja.
1: För ska vi skilja vänner som jag kallar vi? Ja, och det är ett ändamål. Det är att känna sig som hans rabatt. Gå tillbaka till.
0: Ja. Tui at jeg hever så av medelig stor avvirkan av okkara loiv
1: ja.
0: Her og nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Ja. Det er akkurat det.
0: Tui at, altså, det ligger så eller tatt til okkon annars at føle okkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Og loidverda og ongement og alt det her. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna till att säga att hött är ju till att han står i likhamnorna och han säger att vi är likhamnansare alltså som är samkommande alla kyrkan fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ondfullt.
1: Ja, det är möjligen allt annat. Högt ur alla tecken och alla myndelag.
0: Ja.
1: Allt och allt var det. Och för namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar.
0: Mm.
1: Men det var ju inne kommande. Och allt lägen under fötter ansvar. Och gav samkomna som högt ur alla. Henne som ligger om hans sara. Fyllt av honom och fyller allt i öll. Så sen det här som fiskar vid. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta när annan romast. Ta det fyllt vid en sorgare dörd. Och allt det här som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarande kan väcka. För han skriver så eller nej. Om ett er. Fyrir att han ska fänka. Fänka åkara och ha. Som tryck var Jesus.
0: Ja. Ja.
1: Så han har gjort någon livet. Som dig vore och i missbråten och synden tycker. Och som det av och levde ju i. Efter tuja rantan och Jesu nöj. Efter hövdingan över herra välten. Och i luften är. Antan och som viskar i bötten och ålutsen. Alltså det är bara så. Jag otroliga vad jag skriver.
0: Mm.
1: Det är flera som säger mig att det möter mig. Jag vill lusta ett steg. Och jag må bara säga tack.
0: Mm.
1: För att jag ger det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vi tog som Det är alltid alla livet.
0: Yeah.
1: Livet och jag.
0: Yeah.
1: För att det ska komma fram. För det är det av oss nej. Och det som alltid har skapat

0: vet ikke mitt med noe. Det er det jeg har lært det der. Lært det han slapp ved at. Løtt dere om. Om det kan skal være. Det er også om den er jo. En overmedal igjen. Ganske. Da er det bare en hot, altså. At der kommer en vetsing. Når jeg blir frelst. Og la seg døpe. Det er noe så underfullt å oppleve. Men det er slett ikke. Slett ikke at andre sier. Det er slik grunn til å lage den æren. Som vi leser den. Og det er det som hovedtekker med at vi tar av hver vidt at la av vår livet og kjent og halsokkere. Gjør det den som alltid. Og hoksene er vilt og være en natter og bøten røyene og en svin. Og så kommer han vidt hos som er så godt. Ja. Men godt er det han. Ja.
1: Jeg tar ikke bare lykke, kanskje jeg vet ikke om jeg finner det her.
0: Ja.
1: Jeg husker om det her fra Josva her som han.
0: Ja.
1: Nei, her... Nei, jeg husker om Josva, da jeg kom inn i landet, ja. Som Herren her kallet det til, ja. Så skulle man tro at nå var alt luttet i døll, og det var det eisende for så vidt, og nå var det kommet ut i øymørsen, ja, og inn i landet, ja.
0: Ja.
1: Men så sier Herren, vi visste i Jøgne Josva, jeg mente Jøgne Josva sier det, at alt det som de støye fødder tikkere, det skal være tikkere. At de sier at de var kommet inn i landet, men de måtte teke landet i åken til seg selv. Landet var tarra, men hvis ikke de var inn i landet og gjør det bruk av tog og fink allt upp på köra vid landbona och allt det som är här till höjra så att det kunde leva gott i landbona. Så åt så att det var åt landet men inte bruk av det. Ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill ha fram att fortälla oss att vi äger det här och kunde göra bruk av sånt tänkande som han tar sig om.
0: Ja, ja. Det är det spännande.
1: Ja.
0: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är det Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åkta och bav. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt och fortsättskap. Då han blev alltid så inom tag bort. Bålövna. Og fyrkjøpene renner han. For at han er kjær, kom til skapet av baven og et nytt menneske. Og så løser han fri. Så kan du lese resten, så det som du vet.
1: Ja.
0: Det var 16.
1: Ja. Og fyrkjøp at han ved krossen kom til ui. Ein og lik kan vi få båa parstar skjottar vi god, vid til at han vi honom drep futtjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Toi vi honom heva vid, bægir parstar, og i ein og anda, eitgang til færen. Tid eru toi ikkje langer fremmande utlendingar. Nei, tid er samborgarar hinna heilagra, og husfolk gods. Tid som uppbyggt ero av grundvötle apostlarna och profetarna. Och hodnsteinen är Kristus Jesus sjolver och i honom. Att nu i honom. Och i honom ver alla byggningren sammanbonden och växer till heilats tempel i herran. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. I smatink.
0: Men det var drivande templet först.
1: Ja.
0: Som vi kan gå i.
1: Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har korsat mig in i oss när tankarna här efter. Så jag var ute och oss. Helgedomen som var rastet först i öjmörsen, tabernaklet. Ja. som var folkaren, og så var det det hele, ja, og så var det det aller heiligste. Det her, jeg minnes da, for nekken annen skjøen, hver og onker tale, som samme lukkene, da vi, akkur som mennesker, at vi er utrydde alt, vi er likam, sal og ante, ja, hver og den kjønnelige åttere parsteren folkeren, altså, og til altså likam okkara, og hver så det hele salen, bøyla på salene, og det aller heiligste anten og jokkene. Og til så sier jeg at jeg selv at jeg vil lese det her på enda maten her, at hvis det ikke sutter helgedommen, den himmelske helgedommen av være så øyla lengt borte fra okkene, tøy og verleggen bor han og okkene. Han hever tidsbygg og okkene, og gjørst okkur til sin helgedom. Og det hever eisne og meddeles står han tøytning for at vi skilja hos takt han hever tids okkur til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikna fast, og sammen vi anje, og så fyrir at det kvar til søyta, og vi tar akkur familie, vi tar kone og bøtene eller meka, og til det nærmeste samband vi har her. Men det brøytest. Vi er jo som har 8 bøten, og som nå er bøten er blevet vaksen, og til at det finnes bøten, og til at det er at det bøten til neste linjen her. Og så er det flere løyve, og så skiljer vi mer og mer fra timen. Og en dag er det så det er en som skiljer dere fra. For at vi tatt det som vi har. Men Gud hever vi Jesus Kristus gjørst et versk som oppe at en nekv tattar en neka samband kan være mellom mennesker her og hjørne, altså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi er ikke langt fremmende utlendingene, vi er samborgere her. Sammen vi ødel hinn heiløve og vi er husfalt gods, helt fantastisk, men så sier han om at her at i honom vera tid eisen byggt opp vid hinom til bostadgods og i andanom. Altså så tatt hever han gjørst dette her samfellet vi okkona, at han er rask sin helgedom innan ui okk.
0: Ja.
1: Og her kommer at det her som Paulus omtaler om dette her oppreisende løyve, ja. Ui akkara andas her som andi hans herre bor, alt dette her fullkomna. Og det er ikke å slippe at hele gjerne og alle vi er ute etter. Før jeg hele gjerne er ute på åttende fra og inn etter.
0: Ja.
1: Altså, min oppførsel. Men Gud gjør det hin veien. Altså, han rett og gjør dere og i dere andre.
0: Ja.
1: Og så hele gjerne han dere saler lov for at dere likhet kan uttrykke han bedre og bedre. Vi som er oppreisende løn som Paulus omtaler. Jeg synes det teknisk ganske, men det er helt fantastisk. Ja. Det er bare hele andre som virkelig kan lete det opp for dere. Og tror jeg at det finnes ikke han.
0: Mm-hmm.
1: Vi er ikke bare finnes ikke bokstaven og året. Vi er finnes ikke talsmannen hele andre.
0: Yeah. Yeah.
1: Og jeg har nevnt det åktet før halvtid her. Da har Jesus forhold fra lærersveien så innom. Så tar seg han ikke om at jeg skal få noen jobbåk.
0: Nei.
1: Vi bokstavene, men til å få en annen talsmann.
0: Akkurat.
1: Hele andan, som skal være tjadikon, og som skal være uttikon. Ja. Og han, det er tjadnan i evangelien, enn han det er i det.
0: Mm-hmm.
1: Selv om vi da finner ikke bøtsene, og vi er så avmedelige glede for henne, hvor vi forteller dere om alle disse sannleggene som vi da har fremme i eisen nå, disse løtene her, i Efsosbrevene.
0: Ja, altså. Det var så.
1: Men det er andre som gjør det livet.
0: Ja. Og han klarer det vel.
1: Ja. Han klarer det å møte det vel.
0: Ja. Det vil alltid være jo det spennende at det er at han som opplever det.
1: Ja.
0: Altså, ikke mer det da. Ofte er det jo i Mitjan, ja. Mm. Vi känner inte. Och det kunde jag ha haft det. Var det ringt. Og så kunne Solveig ha hatt det veldig godt. Det er ofte sånn at du må alltid være fire og jeg kommer til at du er et lofta og i andan, vet du. Du klarer det ikke å ta med i andan.
1: Nei.
0: At vi vet akkurat. Så jeg har løyet til å si akkurat det samme som de tar van.
1: Akkurat, ja.
0: Og det er det som jeg løyet etter her. Det stender om han at her, og i fjerde kapittelet, og Jesus, at det er et like hans i den andre, og han satt etter kattelig til øyne, vevne kattelig tikkere. Ein herre, ein trygg, ein døp. Ein god feir allra, som er i rødlån, vi rødlån og gjødl. Så kommer han. Men hver jo noen stokken, jeg tenker om det er nøyen givet, etter malet gav og Kristus. Da viser vi skriften, han får opp hattene, for det fenger bort, og gav mennesken gav og et år han får opp. Hva er det andre enn han først får nyer, og gjerne lakker og pasta gjør henne. Han som nyer før i røysen, han som oppfør, giver alle himler, for at han skulle fylle alt. Og han gav og kom nækra til apostler, nækra til profeter, nækra til evangelister, og nækra til hirar og lærere. Og det var for at han i høyde skulle være. Kjørt fullkommen til tjeneste versk, lika med Kristus, til oppbygging, inntil vi alt vinner frem til å være åttetrønne, av Guds sånn, og i kunnskapen om han, til å være fullvaksne, men til vaksne mars, vittlinger Krist. Så er det så veldig nøy.
1: Ja, ja, ja.
0: At, og gjør en tjeneste, og så vet man akkurat et tansmann er så nærværende, at han vet akkurat hva han tenker, og ferdig til å si det. Og det var det som jeg sier, vet du, det kom her, at det var et vers her og her, som vi ikke nå har lyst, som gjør en nærkast såløs, att han säger vittar att ta i Kristus och säga att jag vet inte. Alltså, så slänger det för mig.
1: Ja.
0: Men du ska finna sånt. Ofta är det så. Ta i han och Kristus och Paulus och Kristus och säger näka så stöd det här. Så, på en av det. Kjälsamt,
1: ja.
0: Oanmäntliga kjälsamt. Och håll det och mäta det. Hotäckande. Jag kunde färra in. Och särskilt nu som är. Jag kunde täcka mig av att tog. Som du säger. Jag sätter mig så in här. Här i soffan. Jag tog inte så väl. Hesa lötena.
1: Ja.
0: Ja. Onkan hast.
1: Ja, onkan hast.
0: Nej, onkan hast.
1: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse ifra omkring øren, da vi kommer.
0: Det
1: er da mer best, Guds.
0: Ja, det er det. Det er det samme som
1: jeg. Men dette er som du leste nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
0: Ja, det er tenker alt samme.
1: Ja, til å få like med bedre og bedre.
0: Ja.
1: Altså, i standsett. Og til hans raverska. Og han gjør disse her gavene i kraft av faktisk av menneskene. Som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tjeneste verska, lika med Kristus er oppbygging. Så,
0: ja.
1: så, altså, dette er lika med, som ofta vill stämma lukna vi och ägna likam. Och vi vet att det är att ta i åkara likam inte fullt ut arbetsskärman för kvann lim och all likam nå.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det att du är sjuker och ja. Att det är vajklädje Og det fungerer ikke optimalt. Og det er kår som vi lever under her likamlige. Ja. Men andalige teker han dette her til at han innskjer et andalig likam. Som så er alt vi som trykker av han. Ja. Vi akkurat likam i eisen, ja. At vi gjør tjeneste versk. Hva betyr det? Jo, det betyr det at vi faktisk gjør det versk som Jesus gjør det til han være gjørende. Og som han ville ha gjort hvis han enn var her. Men han hever kjipet av såløsene, at fire vi kunne komme inn i et her, så måtte han dødja, for akkurat rensene. Og fire at et her, altså, så skulle bli vel, så måtte han eneste ryse opp. Men han måtte eneste fære til himmels. Hvis noe umyndte åkken til, at han har opprestene, så ble han værende her. Og han kunne ha vært her, altså av deg i lera, men vi hadde omgående kommet og kjent han anna enn fra de ytre. Vi hadde vært nødt til å fasta rundt her som han nå være, altså om han var en av viker i Danmark, eller tverviker i Osland, eller også, så hadde vi vært nødt til å flytte oss her. Men og vi, at han får borster, det ble faktisk tale nok snakk om at det er, så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan komme etter og være ui og kunne ødlån. Og til å si at hver er Kristus og i det, han er her som du er. Her som han er. Her som jeg er. Her som du er som lustar og tror av Jesus. Her er han, til han bor ui og kunne.
0: Akkurat, ja.
1: Og herfra innskjer han å bytja heltene av oss her liker, alt vi tryggvande, vi der, og i sånn samme, man kan si at bæge i blåsbana, og i nervabana, og alt dette her, så er det at vi får impulsene vi som du tar seg om, tar du erst ut i vidtjene.
0: Ja, ja, altså.
1: Ja. Og gavner imskar, tennesne imskar, og vi kunne ikke øvende hver annen for det tenneste som hin hever, men vi kan si her, Ulla China har brukt det här.
0: Ja, det är nettopp det som limar i hjärsta kommun. Jag minns att vi var om alla känna gamla kona i Klagsvik. Så blev det tillkattla av honom och Tjubelsson. Uppgaven var så spännande att Så jag inte att det är så bara känt sig ner. Han var samfört om att han kunde bli frälst. Men han är ju så tacka Herren. Och så spelar han mig om Gustav är att bli frälst. Det är så underfullt. Det är personliga mellan det och han. Det är anten han är ut i hans annan. Han visste på en byggvård här och så blev det en värdelag. Ja. Och det har alltid blivit en värdelag hvis jag skulle rönta. Finns han en om och det när han?
1: Nej.
0: Nej, släts. Och så tar jag mig hajmatter till här som jag arbetar. Och jag var där glävor och att det här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. De brukade ta år här. Så säger jag att det var ju värre att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna och hon var tryggvande alltså. Så jag gick en möte och jag betestade honom. Du är inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrka. Alltså en kyrkan stod för. Ja. Och alltid där man var. Och jag har en sorg om så dobbt om verskhet, som man ska säga. Så var det. Så det var så spännande, ja. Så jag tänkte som man arbetar för det och man säger får man för och så när man kommer att och så att det vill göra tjär upp och se som är då. Og det er om tjekkst ikke, altså. Og det er gjørt det mot løy. Så er vi til å ha vært da. Og nå, og jeg leser om brøvene, og så ikke, hvordan jeg hadde vilt ikke. Altså, jeg andte, alt andte tar jeg ikke. Jeg hadde lest av bøylerne. Han var jo våre, altså. Og han er ikke nærkland. Nærkland får en fire. Jeg sier, altså, selv hvor jeg sier, akkurat som du nevnte Johanne, om herre Filippe Brown, så stendet det her. 13. vers i Jørgen kapitlet, at det er godt er det han som visker og jeg kan bære jeg vilje og visker hva jeg vilje så inn. At det er så veldig rukt vers. Så jeg var og synte oppstekket av det at du talte vers. Så her lukket han dekker han så veldig nekt det. Og til tog han sier til at han har, og jeg omkallet vers til det verset, ja. Att det är gott som alla tog in och viskar ut där. Det är för att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så in. Ja. Och tog in. Brukte jag så bergetingen. Bergetäva. Att vilja måla. Och jag vill ju viska. Alltså, för herren.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Och det är perfekt alltså.
1: Ja.
0: Att tog är att sådana ska det vara. På en mat har sagt när jag är så nek. För att ta och läsa, att det var som överallt. Och det var väl lämmarska, men det lustade ju att leta dig. Det är män kommer att visa och att det var av skrifterna. Jag talade om det. Och då typ löv mot löv så lade jag sig att det är nog äldst och knappt det så. Så jag har kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte vad det är och vet inte vad jag sa det. Jag sa då igen. Då är jag i alla fall det att ligganskräften är erfarna.
1: Ja.
0: Och alla lika väl så hever ett ontofotla som ständigt skriver i Romdagen 5 och vers 1-5 heter det att rattkörda tryck vad vi tog in och fri vi god. Vi har åkra Jesus Krist och vi har honom alltså.
1: Mm.
0: Jag har ett gång till i Sanai, men inte bara vid honom. Sen är det trunde. Alltså så står han ut när vi trycker. Jag har ett gång till. Och vid rövsakerna vi har något ord gott, så inte bara det. Vid rövsakerna trångt om vi. Och så säger han kvar att trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. Men den är kanske min tjej för det så. För det är bara tål och vän. Och vänen ger inte till skammar sedan 15 vers. Så kallar sig Guds. Det är uthält att göra det några vi har lärt hans och givet något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kallar sig Guds ska vara uthält här. Och han som omsidrar han är till höjlianten, det är ju god. In höjlianten.
1: Ja, ja.
0: Omsidrar han till tog personliga, visst nu låter rätt. Och han talar vi till. Och tog vi röstningen där jag gav. Tog röstningen uppgav honom. Som du finner fra den.
1: Ja. Det er så glad for, Paul, i samband med VT. Det er at du hever vurscht vid tøynen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
0: ja.
1: At det er ikke et enten eller.
0: Nei, det er det ikke.
1: Men at det er bæge.
0: Det er bæge.
1: Og tøy at... Jeg har kanskje selv vært at jeg synes under tog at hele tiden skal tjene herren som måtte være og få fotla tog og sånt. Men det er ikke sikkert at han har alt til det. Og du vet, her var som menneske lente til å hitte etter fulltid tjener og eiste kanskje presten som her var til å arbeide seg. Og så distanserer vi dere. Det er ikke teir eller teg som distanserer seg, men vi sitter og lukker som på.
0: Mm-hmm.
1: Men her har vi tog noen løyve som har vært en samme setting av baven. Vurst, hvordan er det vært?
0: Ja, altså, det var ikke denne sjanser.
1: Nei, nemlig.
0: Det endte med å stå arbeide og vinne. Og så var det alltid så løs at det er som kom etter til disse menneskene som du kan skrive en tog og vite, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer du etter og så. så vill jag säga att jag vet att det var Gustavär. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle se, men jag ser att det som man kunde se.
1: Mm.
0: Och jag var inte för någon. Och nu blev det dopolt där, så
1: ja.
0: Nu kom det inte in vad jag är som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att jag tog det trångt och sälta, alltså.
1: Mm.
0: Vajsen. Det är bara så, alltså.
1: Ja. Men Paulus Scholver, han arbetade något av det ofta.
0: Ja.
1: Vi händer någon att sämma test och sånt. Och så säger han ena sätt, för inte jag lite av nörkren är det kommer till byrå. Ja.
0: Akkurat.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Och så var det några personer som vi kunde tacka för att han nu bor och så näck från Herren. Så är det akkurat Paulus.
0: Ja, ja. Ja, och han säger alltså inte jag att med sådana människor som prälskar och förhjälliga trångt att han annan. Men kvart om det alltså.
1: Ja, han tog det bara via. Alltså.
0: Han tog det bara via. Alltså.
1: Ja.
0: Till Kristus på prälskar.
1: Ja.
0: Det var ett ojt det. Ett lite. Alltså. Ja. Då är man kommer där till att man är akkurat för orator.
1: Mm. Helt du att du finns där fram och där som du långt efter?
0: Jag har glätt mig öle nog till att jag finns där fram till hemma ska och i löven och
1: mm.
0: Men nu ganska där löjer vi tygen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är något mer du har lärt sig att
0: nej, jag har aldrig inte. Nu fick jag om att det är. Ja. Så lät jag det bara stanta.
1: Ja. Ja. Ska du be en av bönns av Jokon Paul?
0: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tar gjort det där sådär. Jag vet om det var det där. Och sikt när jag ser salöterna som vi tar oss hit i er. Och vad det gott är att komma bort ifrån och vara så att det är. Man märker det här och jantan med att du vill det som vill få fram. Tror jag att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bara också om. Och prysa därför. Och lägga en den bådskap som nu är kommer fram och som ska vara lite grann om så att han inte bara kommer fram som bäst för till. Men så är som de får annat göra. De som är arbetade och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för mamma och tack för det. Tack för det. Botjan har lärt dig i något hjärst. Tack för pappa där och herre. Kvart är gott att ha varit här i salvet. Och Jesu namn är man.
1: Amen. Så är det här som parten av hjärstamal kommer ända och vi får tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av Jokonen. Paul Ferre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för. Pastor av hjärtamal som här var värre, tack kan du finna YouTube om du letar efter Iktus Jönvarsp. Hesum pastoren, han kommer eisner av lagt här, och han kommer eisner av sender av tjej, kristlig kringvarsp. Så en annan för, tusen tack för hesa för.

yasp. Du lyssnar efter Shay, Kristlet Kringvarp.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av Stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for Stolen.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrånne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, jeg var i Sjømarten på et torspunkt, da fløven kom ut, så ble vi bjøver, og som vanlig så ble det alltid Esenberg Kortest, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, og det finnes det, jeg fikk du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, at det en friske sang, sier hun, jeg får egentlig hva danser, sier hun meg. Ja, det er sint så brokerende, det var en andalig sang. Och jag säger, om du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var egentligen ganska lösen till att det är att tracka lösen i rummet sig gränserna.
0: Så lörsta här av tjej, Kristi Kringkvarsp, i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett lahajmasinne, tjej.fo. Ända känt vi är torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1. Tjej. Kristelig Kringvarp vil regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk vil glede i bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-1-4-2-333-2-3-4. Takk for stolen.

0: Sendingen minnes til Ichtus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjømarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som andre så ble det alltid Esenberg Kortest, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, det finnes det, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet en sang. Och jag säger, om du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var egentligen ganska lösen till att det här att tracka lösen i rummet sig gränserna.
0: Så lörsta här av tjej, Kristi Kringkvarsp, i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett av hemmasinne, tjej.fo. Ändå känt vi är torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1.

0: Это чей? Чей? Числит.
1: Клинкуашп.
0: Вид хойдост.

0: Limnir Iktus framførte nekv, tildømes til Lus Palau-møte, som var i høllene NAB i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrunn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusen sammen ved Samsint. Men så kvar Bølgrunn. Vi nekvar hever man hørt løyti og åndsje om Bølgrunn, og tjamongun er han færin og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkere. I studiet sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Første sendingen er til å ta oss om hvordan Iktus byrger jeg. Vi tar oss om fløveutgavene, og vi tar oss om konsertene de tatt i Norrland hos noen. Hese sendingen fører vi til å ta oss mer om de sjankene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at det kommer som vil i 4. oktober og i løvdene. Og til som er avhåret for en gang mer til konsertene, eller mer kunning, kunne fære inn av preisim.fo.
1: Ja, som sagt så vil det hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre er at vi får teke alle sannsene som våre av fløvene ta. Det er så naturlig, og eisene, det er jo sånn også jo til at her er bare en fløve. Vi har omtrent kjent han sagt at vi burde give en fløve ut at det bare kattene for Iktus Greatest Hits, og til den samme fløven. Så at, som sagt, vi er ikke så produktive helt, men så det var faktisk en endetøk av konsertene som var i Norrlandhusen i Nutsfors. Men så kommer det også til at vi tar noen løg inn fra gospeltonen, så det er bare tutsi løg av fløvene, og det er naturlig at vi tar noen løg inn av treet, og så kommer gjesta sanger vi av konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne nesten på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor oss i teknologi, som heter Andlit til Andlit, som vi tar oss om i fyrsendisene. Og det er jo utrolig spennende på. Jeg hadde ikke hun framførst den ekran til Søyan, helt Søyan til konsertene. Så, hun var ikke via konsertene i Norrland, men altså, hun var av gospeltonen, og jeg hadde ikke hun framførst den ekran til en konsert, hadde ikke. Så det er nok så spennende på han. Og så, ja, det, så som vi vet, så miste vi jo Alex Berntsen alt og tullet til verre. Så vi da var ute og spørst Sveine Presker om han ikke kan være vi og synge at de løgene som Alex sang av fløvene og eisene av gospeltonen. Han hever å synge at det ser med filen. Han hever så røddena og synge at det ser surige stemmene. Eller aksansene, og så er det deilig mjuk røtten, det som minner dere om alle eksperiensen. Så vi er utrolig takk for han har sagt ja. Så han vil vi, og til man synes at han liker den til alle eksperiensen. Så det er jo øyelig spennende på hvis jeg hører. Så det var spennende.
0: Jamen, det er jo spennende, vi tar tvær gode snakker her, og så vil jeg ha sagt han spørre to Rita og Patle,
1: ja. Ja. Rita synker jo høvesleje, altså til Iktus høvesleje her. Så hun kommer framfor til jeg, og jeg kommer til Sintja, og så kommer jeg til Sintja, og godt nye Sintja. Så hadde vi en fjellbrøtt konsert, så vi tar en 14-15 løg til disse konsertene.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Ja, men hvis vi skulle tenke Sintja i Sintja, og i seg selv, hva kommer det fra egentlig? Hva kommer tilfell fra av disse fløvene i sjokken? Og til jeg så sånn her, vi har jo det store glede at her var Jakob Zachariasen, som man sier, vi i Bølsen, og papi hans er jo Sækker Zachariasen. Og hikker man det jo ikke noen sangbok godsfolk, så er det Nekve Sanger som Sækker Spei har omsett, men eisen som han har skrivet selv. Så her var vi måtte jo ha utgang til okker tilfell som man kunne føre spørre om, kunne vi bruke dette, kunne vi gjerne via det her, kunne vi mølvise peperne sine opp eller brøyde okker ting. Og ta det naturlig sånn at dette Jakob Fjell Babasen syker, vil ha et hoskott ved sannsynet, kan si det til jeg for eksempel. Og ære sanger måtte vi så skrive om løyve til, til opprunne eieren eller kunstneren om, om å kunne bruke det. Det må man jo gjøre. Altså, det går ikke bare til å gå og utgjøre en sang selv uten, uten løyve. Så, så her, her var nok sånn jeg arbeidet vi tog først for løyvene på plass.
0: Ja, og første sang vi skulle høre til er han er ensk, og så kan du fra Gustavionen, er, har du skrivet han et eller
1: annet? Hesten her sjankeren, Try Again, han er hever sin opprunde eisne i godsfolks sangbok. Og han, han øyter til Louis via suttje en krossfeste mann. Det er nok så interessant bakgrunn ved Tysansen er at han ble først sunnjen av førskan ved en leie. Og han ble framført framført til et høstkvarsmøte i Ibneser, så en affær, og jeg vet ikke om det var i Tjejefors eller Åttefors her lei. Det var sikkert vei i Åttefors, rakk vi, om sommer i Åttefors. Vi var så produktive at jeg skriva løde til, til Nutsløde til Sanger. Jeg hadde vi vært sin inspirerer av MC, at Sanger måtte gjerne de må gärna vara lysande fruskare, de må gärna vara, jag vet inte, sina fruskare i sig. Så vi vet inte, jag fick lov att bröjta läge och sätta något läge till och framför det så, som man säger, in-house här uppe i Ebenezer. Så det var skräck. Så jag sang den sangen här först för när, och då menar jag faktiskt att, att nu var inte konnast mer, Liss, hon var och var vidare kvalt och ta vid framför henne sangen, det menar jag, så jag minns alltså att. Og men han hever så han hever ikke det samme leie i, av fløvene som, som han hever her av førskolen, og så omfram til så han egentlig omsetter til engst så han fikk så heite Try Again og så Jakob og Ole var jo høslet sammen om å skrive leie til han er sannsyn det er ikke leie til han. Og Sækker Sækkeriesen hever så skriver ordene til denne sangen. Og det var faktisk bare, hvis du lurer av fløvene, så er det bare tve vers av hessen sangen. Og så han er sin stutte, kan man si. Men etterfølgende, og nekvar sattende, nå er det faktisk nu er det et vers kommet til det som er skriver. Så, så hessen sangen som vi har framført nå for først før når From framførte av konserten i luftene ved Trimo-versen. Så det er glede meg faktisk ikke til. Så her kommer et vers i midten her, så, så sangen blir nesten litt langere. Det er det man kan gjøre til man, man arbeider med den maten. Det er litt spennende.
0: Altså, er det Sækker som er omsett han til engst?
1: Nei, han er ikke omsett han. Han skriver ordene til han, faktisk. Sækker har, tenkje Jakob vurste leie som han skriver, eller han har overlevet det just, for pappa sønnen, så skriver han ordene. Jeg mener, det var omvendt, i min chatter, om det var omvendt. Men det er ikke nødvendigvis å gjøre en eksamenheng med den teksten som er ui, og frona sannsyn til Louis Suchin, krossfestermann, og så... og så tar han teksten som er... Vi har ikke snakket at det kom Jesus inte mer internationellt eller så. Så han sangen blev bara han blev prövd som brötter alltså han fick blev enskör och fick en nytt lä och så så till slut så sangen som där började vi vara att vi framförde den först för vi Ebenezer. Så det var sin stortlet. Men så till att lyssna på background om Tansanje som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter och idéer. Kring kvartan, eller han var i gossar spalde jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en gammal bådskap, där jag faktiskt säger mig, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever lyssnat där sån, alltså sangen väl spalder inför det första, alltså Olje och Jakob och kompani hever finns ju rätt gott ljóina sangen, och så är han sin till andra enskund. Han är inte sån internationellt format kanske rent byggningsmässigt och han höver istället syns ju lite harsht och högt och det är en stort det var avgörande minst i studion nice net att GT och så är det här vi sa som så att säga Try Again, na? Alltså visst det är inte ett nästa eller visst du följer alltså man ett land jag blev vi alltså inte give upp alltså. Så det är en sån underliggande tona om att det ska nog ettnast att lycka väl. Så jag hade ett sånt skäck. Jag hade lätt att prova höra den där Sanchin-Bellica-festen så kan vi lycka att täcka samman om.
0: Ja, vi skulle höra Sanchin. Try again.

0: Hatta sankrin try again, tja ektos. Tu luftar etter sendingene, minnes du ektos, en sending her vi tosa om sanger som i utgavene tja ektos, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første sankrin?
1: Ja, og som sagt, hatta en god sanger, halvtid er sjover, og han hever avgjønker i mun til rødder, og han høver, og han visste stått til å synge av sangen der, som tog at han, hvis du ikke er lurt etter fløvene, så er han gode bakgrunnsrødder, og beg halvtid Jakob og Ole, og flere synge av øyelig høyt rødder at han begynner. Så til sin skrek, ja. Så jeg glemmer at framfor andre sangen, det må jeg si, ja. Det var spennende.
0: Så tar vi framfor det konserten, så det er vi tre med versjonen, og ikke vi tve med.
1: Ja, det var eisen skrek. Så, ja, det var spennende.
0: Hette kanskje en av de sangene her, til flotta til Nordstemma, vel jeg kommer til rett.
1: Takk for det, Jakob. Ja, jeg har faktisk en, selv om jeg visste jeg sin raser i røddene, så har vi faktisk en nok så hodet til Nordstemma. Men nå kan jeg si at jeg synes jo kåren og låt i løpene, da synes jeg den til Nord. Så vi synes jeg vanligvis nok så høyt, ja, til rett. Jeg synes jeg bedre høyt enn dere, det vil si på den måten.
0: Ja.
1: Yes. Så färger vi till Danasa Sanchen och han äter faktiskt av löven i äter han ger mig till sikning. Och det är en stortlig söv om Tan Sanchen. Han kommer eisen ur det blei sangbörsen som vi kallar det. Så vi där är inte så här progressiva. Vi där tidigare när vi sanger ur sangbörsen och faktiskt bröttar. Jag vet inte om vi där var provokerande att ta ganska. Och i sånga löt ju att onkel är säkert irriterande när vi där var brött sangerna att vara. Det var just en utsäkt löt till samma texten och sånt. Men så sen var vi var ju inte under och rebellier och vi där hade ju att pröva. Så den nästa sangen som sagt, han... Hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjærskottene løfts ved idéa. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for sjansjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns ikke ganger som opprunner leie til å minnes sikkert flere utan Iva. Men vi delte at leie var kanskje sinter, til å være ikke høyskende til å kjøre en av fløve. Vi vil gjerne ha det som ikke peppa, og så ble det som peppa nok så fint. Tror at hese sangen faktisk i en av Bossa Nova takt. Og det var pura nytt, altså. Jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova. Og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortet. Jeg fikk hun igjen og pratet over det, det finnes jeg, du snakker så vel, sier det. Så jeg fikk igjen og pratet vi oss her, det minste diskusjonen at jeg hadde det var en sending som et underværingsnitt og short.
0: Det var en sending som et
1: underværingsnitt? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men ta minst det vel at hun spurte meg om det sangen her, altså, det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa. Sier hun med. Ja, jeg synes det var brokerende, det er til en andre sang. Og jeg sier, ja, men hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende til at det er å trekke løsende i rommet seg grensene, at andre musikker, og knapt litt bossa nova, og danser og sånne ting, hører det over skjermen. Og så husker jeg, hvis man leser i bøyblene, altså, når har dere ikke danset til tonelagast, vet du, i bøyblene, og så husker jeg, altså, hvor kan man ikke det? Ja. Vi gleder oss då, danser en parst av glädje, en glädjesuttryck i sin, ja, expressionellt. Så Jakob Zachariasen får i sving, och han har komponerat en alltså, ja, för det första, det som känner Jakob vidare till, jag hade han gjort en 200 utgåvor sedan, så en hesaplön, så han har blivit aktiv alla tiderna. Men han har gjort den här chansen här, och han är det bästa bossa nova takt, och ångsträknandes grunden att jag tog andra sanger till mun är tog att och i munnen unga löjver så också säger jag att det är okej, jag vill egentligen gärna bära till siktning för unga löjver. Det är en par stjärn att de andra löjverna att du är så samkommet och du är strickvande och du vill gärna ångstverkna ut i bådskapen. Och jag har unga inte varit en sån som har alltså, jag har unga att vi kattlar och följt med kattlarna för som trobor eller något som helst. Men knappt igen så har jag möjlighet som tonläggare ganska att så jag kan kanske vilja sikning och jökna tonlägen. Og sin sangen han tog sig tilbage på tammaten at vi lærte akkurat antallet eller vi skulle ud i jorden kvar vi der. Det faktisk grundbudskabet nu just nere. Vi et godt menneske, og vi kristne kærlighed i her som du er. Det halte jeg sin her sangen her ombord nok så vel. Og at det bare en så... det er stortlig, jeg vet du, det er at det pape Jakob som har skrivet den sangen. Og tog var det nok så nemt å få løyve til at han prøvde pappa og sier, «Pappa, kan jeg slippe å gjøre denne her sangen til en bossa nova?» Jeg vet ikke hva han sverer, men han er sikkert sverig, ja. Og jeg vet ikke hvordan han reagerer, det var det jeg skulle si. Men sverig er jo godt for vi at sangen er det vid de opprørende lærne og i bøsene over sønsene samkommer det, og han er av løvene vid en bossa nova. Läge. Så det känns stort lätt alltid är faktiskt. Så jag hade skuldsprov höra den här ute i fjärrskåren Lufsve och först och att jag rejsade just åldern dansa. Men så gärst du på det här som du ser i Lufsta. Det är pura lovligt.
0: Ja, men vi tackar Sanchez som har flövna i det gemet till sikning och i Bossa Nova takt. Ja, han kommer här.

0: Hans da var sjankren gjør meg til sikning, og så nå var takt, og til lortar etter sendingene, minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband med at Balkren Iktus, som var nekva tar i forsknån, nå i år kom sammen etter og skal hava konsert den 4. oktober, og til vi i Høyvøk i Løvdene. Og jeg kommer mest til om mer kunning om det kunne finnes på heimasynet praising.fo. Gjerne, hatt av hver så kjermet til sikning.
1: Ja, en naturlig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nøyt først kommer ut ved en andalige sanji i Bossa Nova-takt. Og det som jeg kjenner handa sanjen og flere av termen sangen av fløvene at at ljån är god. Alltså här tar jag brukt den öliga nekvarsen är fortsatt klaverljån, alltså elpianoljån och annat som är då här. Och här är öliga att fytla att han fyrer. Olle spalt nekvar av tinknån in här. Alltså det är så ojfytna att han fyrer. Det som ligger strings och flöjter och sådana grejer. Jag trodde han öliga väl att lägga under sig här. Men annars så hade vi ju sånt där fantastiska tonläggare. Jag kunde också med bara helt stort att titta och lyssna ut till tonläggare. Så var vi och kunde stå där, kan jag säga det bara.
0: Jo.
1: Alltså, vi hade Sven-Åke Drevsen som spelade bass. Han var otroligt donad i bassspelare. Alltså, och han är där Statväck. Och där stod det att han såg inte dagligen uppe i luften i Statväck. Och han spelade en bass. Och är nästan för att göra så att han är. Och Carl Olsen som spelade trummor, han är donald trummspelare. Jag vet inte om han spelar snäck trummor långt, men han spelar öllande klaver, han spelar gitter och han spelar stadig under halvtid i Ibneser och Ersen, så vet jag vet. Så jag kände Jakob Zachariasen spelade elgitarr och som du hörde sen sen hepar så spelade han spanska gitarr. Det var också speciellt att spela spanska gitarr till sensen där. Det var väldigt gott. Bachin Jonon Daniel Zachariasen var SNV och han spelade percussion. Och minns mig så vet man spelade några trummor isen in av flöden. Det ska lite utlucka. Så det var liksom hövs tonläggaren som var vi av flövn, ja. Och så kände Marner Lofte som var klaver eller pianospelare, ja. Och spelade bara elpiano och vanlig klaver. Så det är faktiskt i hövs att det här som var det. Nu är det ganska flåsigt, vi ska glömma det, men jag ska nog tänka tro att det är sätt att investera.
0: Men Peter Hopper Jakobsen, han var
1: vi. Ja, han var vi och hon spelade gitarr.
0: Ja.
1: Ja, på att passa.
0: Tack.
1: Okej. Det är det. Så är vi kommer till den nästa science natter. Och han är det två står efter här. Och det här är en sanker som är kan man säga långter even från USA av. Han där tojen, vi snackar lite om det i första sändningen här. Han där tojen här är öllande mest av säkerhetssäkerhetsen och är som färdas runt om land och har möter och tås om har han satt och kommit och sånt. Det har fyllt en äck minst inte mer. Och säkert jag flyr i öron om det här månader, ja. Och det var rätt spännande. Han tås en äck om enda tojna, tås sig om tecken och har rävla en äck in i skriften och i mån till jag bete och något annat sånt. Men för oss ungdomar så var det särskilt spännande att det här vi att det var också livet för oss att ja, det passar, här är inte rätt. Det är en par strävas ner som vi tycker var. Så är det sanken här på att han kommer ur en film som jag menar det var en film som hade You've Been Left Behind och till en som hade Larry Norman som skriver en enda sanken här till den filmen så vitt jag vet. Och han är så blir en omsätter till förest. Och sanken är inte brukt att jag läge er stadväckta samma. Så ska jag finna det här på ett. Ja, det passar. Så läge är bara justa sinter, alltså det modifieras sinter och blir sin mer rumligt och fulltet och så, men gången i sansen är störst att se mig som vi stod först inne på YouTube och lustar efter sansen där. Och han handlar om sangen handlar om att det är att kvart nu vill jag ha en match och tusen rätter. Ja? Så det var nog så, jag minns ofta när vi började av mötesarna, så fyllde det ofta när vi var uppe på den vittelspåren. Det var gott att det här var blätten i ordan och kvart nu vill jag ha en match och tog inte klar sånt. Ja? Så tusen rätter och andra vertigen vi. Det bojlade det här fyllde nog snäggkvalitet att jag mer tar om att det mångt här. Så tusen sangen också relevanter att täcka via flöna då. Och se mitt annat till att tvärmans gänga Liam det andra ständer hinner teaching vi. Ja. Så men han är omsätter isen textmässan för att det enska här. Så till Larry Norman som så har det just att här just en assumption där. Och så han bara kan man säga omarrangera vår emotional flöna. Så faktiskt en jag minns att jag fick feedback från konserten som var i Norrland att akkurat den sangen, det var en av de bästa sangen. Och vi vet det faktiskt inte akkurat, men han har en viss allvar i sig. Han har några allvarliga spårningar i sig. Ja. Så jag hade att vi skulle bara höra den här sangen bara, och så kommer vi inte lycka att tänka samman om att han har.
0: Ja, vi tar sangen tillstå efter här.

0: Tuft og etter her, sangren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntes Minnestu. Og sendingen her etter Minnestu Iktus, har vi tåsa om Nægertam Sanchen som jo av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja. Hade varit en fin sång att här faktiskt och visst man får in på YouTube och lyssnar efter upprunna versionen av Hassan Sainsen så är han synte mera ganska äldre av Fjärsjölir och synte mera dull eller visst man kan säga synte mera rolig och men snarare med damer och väl den Sainsen han har ett gott feel han har ett gott groove som man säger och man hör det lyssnar av funk bass ju visst ni har ju ändå någon
0: så något släpper runt oss
1: förklarar släpper runt oss ja så det har stått lite att här i minst dessa tojna som det har helst härligt i studien är att man släpper fram med att välja röjna sig bäst som sankare, men ägst är tonläggande att det har vi ordentligt sett på pröva till att vi känner Ola Paulsen, han är otroligt donaldig, men han är otroligt kritisk, ja, och till tojan blues donaldig, ja. Att det är inte jag spelar bara rock och så, nej, det ska vara så snar här, det ska vara så snar här, och det ska vara akkurat, ja. Och det hade varit sett krav till att så uppar man sig så blir det bättre. Ja. Det var så stort lite att pröva tandpasten. Ja. Det här.
0: Ja.
1: Så är det den nästa sankren som vi kunde trycka fäter i och det är sankren minst du. Och det är en sankren som jag har skrivit själv i Beje år och lät till och han blev skrivit över om Tammonti och ganska tulle och ju åt forskelle utan sommar hända vinnan sommar åt fors och bakgrunden och i tog är ju att vi där ju en naturliga kreativa omkvarve som vi tar ta som för kändisen att vi gänka och ungdomsmöte i Bnäser höstkvalt och det är så ett hype omkring att här spela tonlajk och synja och skriva och lö skriva några text och det blev inte det blev så spännande tvärt och FIH röna med oss ja och skriva den här sången här på men texten kom nog så kött till mig och det är ganska en god grund för att man läser texten djupt så är han otroligt enfatt han är olja. Jag vet inte om man ska säga att han är aktiv eller så. Han är inte något djup i det här. Han minns till att vi är så små på att det var tryckt som sång. Och vi drömde så att de smala om spaltsar och ång. Här är inte något djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska ut från något som du upplever. Så vad det är nog alltså är betraktat chatta som några guldklumpar i motel prosa och sånt ting alltså hade pura ganska vandrat bak fram efter för att det är huxy och det minst och kvällig grym mer som människa så och lär ju så själv om tar komma sen också kött det minst det och sjön det blev testen för free night last att du chamber i stod ju vi ens jag har en sanker jag så och jag just Vesnila och till jag så snär så får man ju input då och så minns jag att sanker blev liksom snicka ut till och spalter in och ta för han att nytt liv eller så han får nytt liv och ta. Det är väldigt spännande att vi till att du tar en sang som du häver och skriker. Jag skulle lika sin lika göra hittar att jag kanske hålla sin långt här eller för när vi kör för nyla kanske stämmer för här för här och så i modell akkord och sånt där. Men han blev ju brått i något skäligt. Han blev bara, kan man säga, fin på sig i studion. Så han var faktiskt livet när han kom in i studion. Och det är något helt skäligt alltid i. Nu har vi ju skrivit några sanger, David, och jag har inte skjuts några sanger in. Men det är Sintja, och att Sintja näka som du har just själva. Det är något särskilt. Det är det bara. Så det är privilegiet faktiskt att kunna. Och så har jag hört Sintja näka att han har stadväck, att han stadväck vet inte minnet jag följt sig. Och som jag tidigare tillsyn, som vi dagsen tog som det blir känt, är egentligen kvar i årsöka. Det kan vara att han minner till om perekna band om, eller det kanskje det en vin som det har med samband vi, eller som med samband vi herren, eller omkring som det går vi, som det ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring måten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi bruker det til det. Og så er det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hele skriven og letter det ut, ja, men så hever det sitt egnet liv. Så fer det omkring vi. Så jeg faktisk bare glad for sangen fremme hvis jeg her, og vad att fuck hålla till att det är en fin sanker och vi måste komma till en öle enkel sak.
0: Låt oss höra sanken minst du.

0: Hatta var sankren minnes to. Det var Rune som sank, og sankren av utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vet skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi vite. Så kom det til en country-sank. Og vi alltså flövan är nog så balanserad på tamadan här är här att stilla vi alltså va här är det en bra flow det var inte det som var hur man säger tantan kritiken men ta om alltså backa det var ju bäj som vi nämnde ju under bossa nova vi ju här är stilla sanger och här är country sanger och så vidare och vi delte alltså country har vi alltid fyllt när vi följer vi har alltid varit en stor pastor och när vi inspirerar ifrån USA och hända vägen i rätt. Så jag hade vi förrigar vid Eskabär Country. Vi står en stund. Så jag säger det bara. Och här skulle det se inte också vi av flöna som mest bär Country. Och nu hade vi ju samband vid Alex Berns. Vi samkom ihop ju här sen. Så vi inte få Alex Berns till att Sintja sank av flöna tjockorna. Spår den där och tävlar han sånt vi på. Och han fick så den här sanchen här som hade god jobb till mer. Tansanjen god jobb til mer, hvis man fyrir inn på YouTube og leiter etter Luz Palau, møten som var i Ottofors, så vil du sutja at det er faktisk en sanger som vi sunker. Jeg og Rita, Sida Bønne, og så Olaf Poulsen. Og det nok stått där sitt halt stått där och Luz Palau och minns att det var ju rätt spännande när folk och annat och tog att vi skulle framföra för först för när så när folk kom och vi hade väl i vi hade väl uppe i Chafekon i SMS och köpte och matchande syster minns det vid alla orkestret det var fantastiskt var det vi skulle vara professionella vi skulle ju internationellt showmars på
0: i minns en syster när jag
2: minns det gott ja det var visst det hela var det. Och vi fick ju så matchande socker från Carmel Reisner så att minst. Så det var en stort lösa i sin suispår. Men vi sjunker så att han sänker den här på ett. Och vi dävde att han ska via flöna. Men det är akkurat som att här var inte rätt att kontrifil i Ivron och ta vid sjunkan. Så vi fick Alex att sänka den fyra. Och det ger han ju matchen. Vi känner ju Alex Berensson som har vi är. Och den rötterna han har i och kusse. Så han var ju en sankare i August Nye och han sank bara fullständigt det som imponerar mig var utan ansträngelse. Han läpper munnen upp och så kommer den dejliga rötten ut. Och till höjda vid det här sanken är bara att så urskilja stått lite att här var han via flövande och höjda han sin tjärn, den här sanken här. Gott jobb till mig. Så det var sin tjärn av bakgrunden i kvitt hans sanken kom via flövande. Och jag har alltid hans synkran så redan är bättre än vid synkran, då alltid är. Och han svinkran är bättre, då. Ska det vara Conti så ska det vara Alex. Och så, i samband med det här så kan du så nämna att från det som vi nämnde i senaste sändning så missade vi Alex allt och kött, tyvärr. Och vidare så finns Svajne Preskeri att komma och synka likelupen till Alex. Så han kommer att synka när han är medelnärare och konstnärsen till honom. God jobb till mig. Så låt hon bara lusta efter tog sannsynliga.
0: Tack gärna vid.

0: Hatta ver sangren god hjelp til meg, Alex Berensen sangen. Og Rune, ja, hva har hukset om denne her country sangen?
1: Ja, yeah, mer damer enn øye vi alle. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex ikke, det er bare deilig. Han er veldig virkelig deilig rødt. Og en annen stort kan fortelle om Alex. Vi bor jo nere i noen år, og jag hade att i Matti Alex när för när ni ju jag sen vi som det vi kolting eller vad det är och jag tar ju igen och inne vi hade ju igen i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så hur ska jag köra stuk hur ska jag köra så där och ja jag vet det där sam så Alex typiskt Alex 25 år nej det där sam Då var han rolig och att det lämnar oss. Jag ser det bara.
0: Och ser det besked.
1: Jag ser det besked. Jag hade varit Alex, ja. Dejlig människa. Saknar
0: han. Jesus Hansen har ju det här. Han börjar vid att Jakob Zachariasen kommer med en dejlig gitarr i ån. Som jag
1: alltid.
0: Något så särligt. Du är näkvig kontrytonlager som vi nu har ordnat här. Men akkurat här sånt han kommer med att ha kört för.
1: Nej, nej. Så Jakob är eminenter. Ja, faktiskt, du kan nästan ge honom för att jag för det ska vara, så är så master han där bara. Och nu har vi, nu vet jag att han har en son som heter Philip som har varit tidigt gitarrspel ihop ett par sådana, jag vet inte, jag vet inte om att det är så bedrön, men han är ötterför en otrolig atonalig, jag har hört några konserter som han framförst. Helt otroligt stortligt så. Det är stortligt så att det går omgår i arva, så jag bara inte. Men ja, Jakob är och är en otrolig atonalig spelare. Och ja, som sagt kan spela kväll för det ska vara nästan. Så men det så jag vet här då ASF Lövny. Att lämna jag.
0: Och nu nämnde du Philip Sonsson. Hur ser konserten som är i 4 oktober?
1: Ja, ta ver han vi. Jakob, vi ser minst inte ordentligt om Jakob spalte stilgitarr och ASF Lövny. Eller om han spalte synter, eller om det var kör Hermansen, Peter Hermansen, jag känner det. Spalte stil av her, det mener jeg han gjort. Og Jakob har tidlig stilgitteren opp eisen i at han har seg fløy ned, og det mestrer han eisen. Så han får spille stilgitter til konsertene, og så kommer sonen John Philip å spille gitter til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonleggerne, som er Marne for eksempel, for ikke vil vi, han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi da var snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut i ja, Lorge, vi får ha konsertene for slett.
0: Jeg glemmer til konsertene.
1: Så... Nej, så det var jag tacklade mig faktiskt öllan näst till att höra den här kombinationen här med den färgen.
0: Tar player gör det att Jonon plattar om Fjanda att
1: akkurat
0: gärna upptaget som det lägger ut på Facebook.
1: Det är verkligen stortla så tjej. Det är ordentligt stortla, ja. Dejligt att Tarpar har handa passion samman här, ja. Ordentligt gott.
0: Ja, ja. Du, och nu snackar om Go on Tone Like. Vi skulle ha vi nå en sanka träd och ta sista sanken och fortälla oss om han.
1: Ja, Ta verur så tant som hade tuspetla. Det är ett instrumental där. Och jag hade till ordet stortlet att vi hade valt att ta ett instrumental där vi och flövna här på en tog att, kan man säga, det var ju boska på det tog. Så det var någon som argumenterade att vi visste det var antagligen antagligen så var det inte boska på det. Men det som händer i designen är att folk släpper att briljera. Det släpper att spela tone-like och på den måten som på den bästa måten de kunde och det släpper att söka fram och kvar för sin like loot och allt det här och tone-like i sig själv är en tre boskap i sig själv alltid så instrumentalt. Du kan gott bli rörd om du hör en klassisk stitch så kan du bli rörd i nasalerna och på alla måten och det kan så en om det är funk tone-like eller om det är country tonläge, hvis det er bare er det instrumentale. Så vi tilte at det er plass absolutt for en instrumentale ja, her. Og vi pleide kjent av at det har brukt det så mye jeg var tog på for at jeg har sittet lente at det har tog det fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det er alltid ikke det vi er. Och det som är nog så stort det är att Ole Paulsen har gjort en här sangen här. Och han säger för mig att han har bara komponerat två instrumentalsanger. Den ena är Torsbytla och hinsaken är Lykasel. Hvis jag minns det så är han av banden och våner. Och i ändan här är en sang som heter at det er lykkes alle. Så det sier han. Tvær sannsjer, togspidler og lykkes

0: Og hatt her sikkert, hatt Felix og Jakob, eller man lägger mest til det, til hans stil, eller så, maten og spil. Så det sånn stort, ja.
1: Og særlig synthesizer i OS.
0: Akkurat, ja. Her alle posene er nok mest av i tog, han tog det utrolig vel, ja. For til å si det, så. Ja, ja, så jeg hadde vi kunne prøve å høre Sanchin Tushpidla, ikke?
1: Vi forendte seg sendingene ved Sanchin Tushpidla, og efter att säga tack för det och minna av en konserten som Iktus förhäva vid 4 oktober och i Lövdne och till er ägångmärkare av FO och prejsen.fo. Vi säger tack för det.
0: Ja, tjärsväl.

Gud säger Moses, är det han som ger det? Och alltid är det Johannes kapitel 6, här Jesus säger vid jödan, han säger, är en Abraham vär, är det? Och tar ett hög så här, ältar han, tar ett liv och så rasande nå han, tar ett liv och tar liv han, tar ett stöj innan. Så Jesus säger vid öronor, han vär god. Ja. Och Jesus säger, varskvärt, är det mitt i mitten torra? Han som är mättor att göra längt utom det som tider mättla göra, det som människaliga hjälp räcker. Det kan jag göra i mitten tickare. Så här två eller tre är kom samma namn med innan. Og er samsynt om å bygge om okkurst. Vær ikke fært av vera mat. Det skal være tøym givet og færmen som himmelig er. Ikke ordentlig livet av verset her på en, men jeg husker at her verset i øyne fra Efesos brevene kapitel 3. Her sier Efesos brev 3:20 såløs at men honom som mettor er at gjøre mer enn alt jeg lengt ut om det og vi bygge eller skilje. Lengt ut om det og vi bygge etla skilja. Och så säger han ösen läkaren att det är kraften som i åkken viskar. Så god brukar åkken ösen. Amen. Vi kommer bia för kvarn öron. Det är kraften som i åkken viskar. Det är en kraft som är i åkken. Som är hans röra bön. Guds kraft. Heile andans kraft. Som röst i Jesus från dejon. Som han säger faktiskt i Jesus brann kapel 8 ösen. Hon är i åkken. Men jag också med det här. Han är mättare att göra mer än allt. Läkt ut om det som vi bia. Etla skilja. Og jeg husker jo ofte henne hvordan vi mennkene kan skulle gjøre bønnen er om man skal gå til det som, just til det som vi skiljer. Men Gud er mettere ikke lengt ut om det som vi skiljer. Og til her vi først er at vi bier er at vi må trakke ut av vattnet, om man så kan si. At vi må genge av vattnet. At vi færre ut her, hva skal Jesus, vi bier nå her på en om nærke, som jeg ikke kan gjøre i meg selv. Jeg kan ikke brøyde disse støvene selv. Det er ikke mennesker kanskje som heller kan brøyde dette for meg, som kan hjelpe meg i disse støvene her på en. Og jeg skiljer ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan dette skal brøydes. Tog hadde jeg kanskje en vanlig støve. Men Gud er med til å gjøre lengt ut om det som vi bier, eller skiljer. Amen. Takk, Jesus. En øre møte som er så lukker vi takk med en annen vits på røysene så etter hver røysene er luttlare bygd og men nekk folk har møte faktisk røysene møte noen og jeg minns jeg var begynner på en tale, det var evangelisk møte og et omettelig godt møte. Men jeg minnes vel, jeg har sagt herren, be herren gi meg en bådskap til dette møtet. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var noen taler som jeg har helt det, vet, som gode bådskaper som jeg kunne tage fram. Men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid herren. Herre, hvert vil du for dette møtet? Og jeg har vært bare så om til at jeg fikk ikke fra herren. Og det var en kom her møtet skulle være, og jeg har det faktisk på samme måte. Jeg har ikke. Og jeg sier, ok, herre, jeg er ferdig å møte. Jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg har vi ikke. Men jeg setter meg her på en, og vi ferdig synes og vet, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg har vi ikke en bådskap. Jeg har vi ikke året. Men medan vi synes jeg, så gjør herren mer etter her året her på en. Og et vers faktisk som jeg skal for å komme til fra Markus kapitel 5 som nemlig snur seg øyne om et her at han ikke er god i omøvelet og herren taler til meg om et her mitt med at vi sitter synes her vi røyser mye så opp og begynner å tåse oss ut fra hesten her ikke ut fra hesten versen her Matteus kapitel 9 men ut fra Markus kapitel 5 jeg skal komme til det men ta jeg i tale ta kom kommer en kvinne fram og møter noen og hun sier vi med, kunne vi bia sammen? Og hun er satt fremst, og hun setter seg ned ved siden av meg. Og hun sier, kan du bia sammen med meg?

Og jeg sier, ja, hva skulle vi bia fyrir? Og hun sier, kan vi bia fyrir døttrunni kja mer? Og så sier hun at døttrunni kja mer av velbastet, og hun rymt, og hun bunden av rusevnen, og hun ikke bare takka liv av seg selv. Og hun sier, kan vi bia etter, og jeg minns hva, hun var 19-20 års alder halvdige, minns mig rett. Ikke ordet klarer det uten. Men kan vi be etter at døttermoen kan komme hjem og bli frelst? Og jeg sier ja, takk kunne vi. Og så tok jeg dette verset her, Matteus 18:19. Jeg sier, hva skal be til øynene stort av bøen til Herren? Og så skal jeg be sammen med deg, og så skal jeg være samsynter sammen med deg utvisende byer. Og her at vi møter henne, så ber hun til Herren, og hun kaller i Herren og ber Herren om å frelse dødssynet, og at løye dødssynet høymater. Og jeg sier så vi henne til hun fyrer sted, jeg sier vi henne vårt og kvært, jeg sier, fokusere av hese tro i årene her, halt fast vi hese tro i årene, og i Matteus 18:19, til Jesus, Herr Jesus sier, vi er at for tilkere hjørne, leser domater, vi er at for tilkere hjørne, samsynter om å be om okkurst, vi er kvært av vera må, og så sier han, te skal være at hun giv i affæren min som himmelig er. Jeg sier vi igjen, hva skal hette ikke min i år, hette år Jesus her. Og vi må handle på dette som hette år fra Jesus. Vi må takke det til okkur og trykke at vi som hette år fra Jesus. Amen. Og så sier vi igjen, halt fast vi hese tro i årene her. Herr Jesus sier, te skal vera. Te skal vera, ta imun giv. Te skal vera. Jeg sier, halt fast i hese tro i årene her. Og ta du erst ansamhet, ta du køyre bil, eller erst køstnån, eller erst høyma, eller gongetur. Jeg sier, takka herran og fyri at her. Litt at jeg tro i årene opp for herran vi tøyk. Takka herran og fyri at døttir tøyn skal komme høym og være frels. Og for jeg gjør øyne, må jeg si, lenge søv og stort, så ringte hun til min øyne. Jeg halte omløy øyne vikvarene, og så sier hun, varst du kvært? Vi da har haft et husmøte hjemme i kjøkken, og døtte min kom hjem. Og hun ble frelst av møtene, og hun gav sitt liv til Jesus. Og ikke bare det her, hun er blevet løst fra rusevnen, sier hun. Hun ble fullkomlig frelst og løst til denne døtteren. Og jeg vet jo det, øyne, at hun har et nytt liv, hun er gift, og hever øyt finnes et nytt liv i herren. Herren er mentor. Herren er mentor å gjøre det som er møvelt. Han er mentor å gjøre det møvelt i akkurat livet. Og jeg minns vi snakket vi sier mammina når jeg deret nå, så sier vi med Oliver at det er året her, at det er Matteus 18:19. Han sier, jeg tok et året til min, og jeg gjør det som du sier. Og jeg takker god for at jeg her, og jeg holder fast for at jeg her. Og han sier at det er som om at jeg la og det er opp noen her, sier hun. Og at det her var min øyneste bjergjengarplansje. Det var at det verste her. At det lyfte her. Og han sier, jeg holder fast for at jeg her. Jeg grøy på meg her, og jeg holder fast for at jeg her. Og Herren svarer ikke til lyfte. Amen. Herren gjør det til oss som sa omøyelig, og det gjør det han, og han stedfester til året. Amen. Tog ikke god i omøyelig. Jeg kunne huske meg lykke her for enda kjøret. Jeg kunne huske meg årene fjerde til Markus kapitel 5. Markus kapitel 5, det året som parst for stolte av hans møte noen, hvis bygdene som jeg nevnte på nå, Men det her året her, Markus kapitel 5, det som jeg husker om, det er en hendelse via Jairus, synagogstjøren. Og hun begynner i vers 22, Markus 5, 22. Her stedet at hun kom en synagogstjøren, Jairus etan, og da han sa han, fattelig han nye og fyre fjorten hans her. Han ber han bønlige og sier, «Lytla døtteren min ligger strøyest». Hei, du vilja komi og lagt hendurna av henne så hon kan være hjelpen og liva. Og så stendur bare vers 4 og ta fjord Jesus av stav i henne. Og så hendur så er det her, og som
som många av dem känner inte så sövna om hina kvinnorna vi blåsöt som kämmer tråkande mellan allt falsken här. Det här var en stor mannamikva som följde Jesus. Och hon kämmer här tråkande och hon nämmer vid klattnafalten till Jesus. Och hon blev grödd från sin plavon. Och så ständer vers 32, men allt för ögt som Jesus kände vid sig själv och kraften och utgick från honom vände han sig av i folkehopen och säger, hvor nem vi klär i munnen? Lärsvänner hans har sött vid han, tills härsta följt tråkar till och då spyrs hvor nem vi med. Men han huggde runt om sig för att få ej och henne och görs detta hej. Kvinnan som visste hver henne hej hänt kom nu rött och självande och fattade ner för honom och säger honom allt som tar vär. Ta säger han vid henne, dötteren, tryggtuin hever frälst det. Tryggtuin, ett år frälst, är att vara gjort höjlor. Det här kan man säga vara frälst, att vara för sådana synderfyrdjövna och ändorfötter på ett annat sätt, men det kan också vara mest att du vill gjort höjlor. Att du vill grötter faktiskt, också. Men han säger, dötteren, tryggtuin hever frälst det. Fär och frie och vill frusk av plavetuinen. Och det här, jag husker med det här, Jairus som färger vid Jesus hem till sin. Han hör på allt det, han ser det här. Och jag husker att han, man hävdar att döttren ligger och ströjs hemma. Och hon är allvarsliga sjuk. Och han vill ha Jesus hem till sin så kött som tillber. Och här är det fast som tråkast runt om Jesus. Och så stäcker Jesus och tog att omkör nämn vid han. Och jag husker bara nu ständer jag hur jag Jairus säger det, men jag tycker att han kanske, Jesus kom nu, kom, skunda dig, du vet. Alltså, döttren kommer att strö just hemma, du stäcker av här, du är omkring med någon, vet du. Men så ser han det här, och han upplever det här, dessa kvinnorna som kommer fram här och kommer att vittna om det, att hon har blivit frusk av sin plava, blivit gjort höjd, blivit grött. Att Jesus har gjort henne friska grötarna. Men han hör ösen hes i åren här som Jesus talar till honom. Han säger, tryggtuin hever frälste. Tryggtuin hever frälste. Färre fri över friska plavetuin. Och så ständer i nästa versen, vers 35. Medan han en talar i, kommer nöka från synagogusgöranden och sötta. Döttertuin är dig. Fy omäkar till morsan långar. Dötter tunner dig, vi omäkar det måste ha långt. Vad är det som det gör när de ser vid Jesus? Eller vid Jairus, rättare sagt. Vad är det de ser vid han? Han säger, vad ska till här för längt? De kommer här till att det är omövligt för Jesus. Inte omäkar han mer, inte förstöra Jesus mer. De kommer för längt. De kommer till en marsk nu, här God inte kan göra något mer, eller här Jesus inte kan göra något mer för det. Og Jesus han høyr seg til øysene, og ta stendere ved 6-3, men Jesus hørte jo i året, og sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det er en av de mest fantastiske årene som er i skriften i halvdige, disse årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tror vi at det er som årene, det er samme setninger, det er samme året som Jesus vil tale til åkken, og jeg snir det. Inni åkker hjerte, og inni åkker liv, og det heter øktast ikke trygg for best. Øktast ikke selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke selv om andre folk sier at det er omøvelt. Øktast ikke selv om andre har givet det opp. Øktast ikke selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke for to om andre mennesker ikke gjør det nærkere ved henne. Øktast ikke. Trygg best. Trygg best to i årene som jeg sier vi til. At jeg skulle komme hjem og grøve til henne døtter. Øktast ikke. Trygg best. Hold fast ved mitt år. Og Jesus er en samme i det. Og hans har år og hans har lyft i den samme i det. Och ta ju vid komma till hans arvetrygg så sviger han helt i 20 år syndlöfte. Amen. Han är mentor i det. Han ber till att frälsa. Att la fyrdjöva. Att la rötsa från synd. Och han är också en mentor till att göra ett under i akra liv. Amen. Han svärar bön ännu i det. Han är gavur och han älskar oss. Han älskar oss så omätaliga.
Og et vers som er nu så sust tøyne her på oss, så mengan takka herran om fire. Det er til oppenberingen av fem, og bare enda vi tøy. Det stender er at om Jesus, vers 5 her, og fra Jesus i hinn troverda vittne, hinn frumborna av hinn deg, og herran om iver kongen gjerne, honom som elskar okkon, og hever lost okkon fra synden okkar vi blei hos vi nå. Jesus, honom, ikkje bare som elskar jeg okkon i forstod, men honom som elskar okkon, og i nutøy, han elskar okkon. Jesus elskar okkon, han i hjertans omsorgan for sinne følelse. Amen. Han omsorgan for okkon her i det. Han elskar okkon, og han rønts okkon, og han lost okkon synden. Han lost okkon fra synden okkar. Vi blev hos honom. Och han är mentor. Jag kör under med honom. Han är mentor till att svära och bönen. Och han är mentor till att frälsa. Hvis jag onkar er i det ögsen som inte känner herran. Och som du inte öjer herran som till frälsaren. Så är han ögsen mentor till att frälsa till. Till att fyrgeva till att låta synder. Och till att geva till ett nytt liv. Jeg halde til at jeg færre djeva mikrofonen i vrattur til Eion, etla til Dikon, og kanskje jeg lukka bia enn bøn her fyrst. Takk færger, halleluja, færger himmel, vi prysa til her, vi takka til her, herre fyre, at vi kunne samlas til her, takk for jesa løten herre, vi kunne ha saman her, bæge, vi sanje, vi vitspore, vi tunn åri herre. Takk for Jesus Kristus, at du sier her tvei, eller tror jeg kommer sammen i navnet munnen her, i mitt i midten. Og jeg takk for at du setter ikke øyt, utgang og dato, og heter her lyfte. Du sier ikke at inntil øyt avvist årstall, herre, men du sier bare at jeg tar i mitt i midten. Og jeg takk for at her, og hese togene ved livet, herre, og i år, herre, hendet deg igjen, her er du mitt i midten, herre. Og du er den samme. Du er sånn, se meg, Herren og frelser i okkara. Jeg takk deg for det, Herre. Jeg takk deg for Jesus, at du er mentor, Herre, til å svære okkara bønnen. Du er mentor til å gjøre lengt ut om det som vi ber til å skille, Herre. Etter kraften som Jakob virker, Herre, så så må kraften, Herre, som røste til opp, Herre. Og vi takker deg for det, Jesus. Og vi ber, Herre, bare om at du, Herre, vil stedfeste tøyt år, Herre. Tøyt mektig år. Vi är såna. Amen.

Ätpaika och Jesus som och dig ans valde van. Vid insta ät besta von och i salonon som loja.

ár. Oi myrskursins hoppar gunn, a boa lusins ór.

og lät han hoflånga. Och herrmännen är flatta av kronor av törnen och sätta henne av höttansare och hångt och pushburkappa om han. Så gingo tar framför i han och sötto, heilor konkur götarna, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, hitje, er lej han ut till tickare för att tid skulle vita att vi finner onka skild tja honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i pushburkappan och han säger vitt dig, hitje mävren. Ta en uhövsprästaner och tänararner finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vittar, tätje tid han och krossfest i han, tog efin i onka skild tja honom. Götaner svär av honom, vi täva lov som han är säker att dödja efter, tog han över Gershe Kjolvan till son Guds. Ta i Pilatus hör till hette år, fall en mar i ötte av han. Och han får in attor i borgerna och säger vid Jesus, kvean i ärstu. Men Jesus gav honom inte svär. Ta säger Pilatus vid han, tåsar du inte vid mig, vast du inte att jag har valt att geva till lejsan och har valt att krossfästa till. Jesus svärar jag, du har ju inte valt haft i mig, var det inte givet här omanfrån. Tog hevert han som gav mig upp till tyn större synd. Av hesson rönte Pilatus än att geva han lejsan. Men götan är röpto, geva du henta lejsan, är du icke vinor kajsarans. Kvört han som ger sig självan till kong, seder sig upp mot kajsaranen. Ta i Pilatus hörde hes i år, lätte han Jesus ut och sätte sig av domstolen, av stenen som kallast steinsett, av hebraiskon Gabbata. Det var tillrengar dagen av påskon, om satta tojman. Och han säger vid götanar, hitje kongur tickara. Ta röpt åt dig, bort, bort vid honom, krossfästan. Pilatus säger vid dig, ska jag krossfästa kong tickara? Hövudsprästan är svär av honom, vi tävar onkan annan kong än kajsaren. Ta gävanan upp till tarra att vara krossfästan. Ta ett håg nu Jesus visar, och han bär självur krossun och får ut till stäge som kallast skallastävor, av hebraiskon Golgata. Här krossfästa tar han, och samma vid honom tvär ärar, ein kvarju megin, Jesus vid myen. Pilatus hei eisen skrivit överskrift och sett han av krossen. Här var skriva, Jesus ur Nazaret, kongur götana. Hesa överskrift lausen och nekver av götanum, tog stäge här Jesus var krossfästor, var när vid bojen, och hon var skriva av hebraiskon, latuina och griskon. Ta satt du hövsprästar götarna vid Pilatus, skriv icke kongur götarna, men han säger, jag är kongur götarna. Pilatus svärar jag, det som jag skriver jag, skriver jag. Ta i herrmännen nu hade krossfäst Jesus, tog och tar klä i hans herra, och bytte dig i fyra parter, en till kvön herrmannen. Somalais kyrstelen, men kyrstelen är ju ångarsheimer, men var våven i einon från i erva allan vägen. Ta sötet här kvör vi annan. Lät jag kan inte skära hans ontor, men kasta lot om kvör vi ska häva han. För att skriften skulle gänga ut som säger, tar bort och klä i munnen i mittlundsvun och kasta lot om kyrstelmun. Hetta gör du nu, herrmännen. Vi kross Jesusar stå om överhansare och syster om överhansare. Maria, kona Klopas, och Maria Magdalena. Ta in och Jesus sa morsöjna och tja henne, lärsvagnen och han älskade, säger han vid morsöjna, kvinna, hick sonertun. Så säger han vid lärsvagnen, hick morsöjn. Och från tarre stund tog lärsvagnen henne hem till sön. Så gärna vid det att Jesus visste att nu var allt fullgjort, för att skriften skulle gänga ut, säger han, etiste. Här så ojlat fullt av etiske, tar sett och tar svamp, fullt av etiske och av isopslägg, och hilt han ett mun i hans herre. Ta Jesus nu hej finns i etiken, säger han, te är fullgjort.

0: så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at jeg var tilrengar dævor, bau jötaner Pilatus om at beinene ut heimon skulle være bråten og likamene tige nyur. Så der skulle ikke være hengande av krossen om sabbaten, to i hesen sabbator var storur. Hermennene kom så og brot og beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og så gjerne i hinom. Men ta et er kommet til Jesus og sa er at han hver langt deigur brot og tar ikke beinene i honom. Men ein av hermannene stakk han i søgjene vid spjåte, og vidt det samme rann ut blå og vatten. Tann hever sett her, hever vittnet her, og vittnesborer hansara sannar. Han veit at han sier satt, fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honom skal vera brott. Og oppvattor sier anna skriftor, de skulle venta eionon mot i honom som de hava stundsju i kjøknon. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tå løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus om løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon og løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus annatt. Han er i vissar blanding av myrra og alve, ein i hundra punkt. Tar tog oss og likam Jesusar og sveip av til en løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum. Så lai som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Og stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som en ønsken hei vir lagtur ui. Her løttet her nu Jesus av tui at hei var tilrengar dævur jötana, tui grøven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikene kom Maria Magdalena tullja til grøvna, medan enn var myrst. Hun sa ta at steineren var tidsin fra grøvna. Ta leipen av sted og kom til Simon Peter og hin læresveinen, han som Jesus elskade, og sier vitt her. Teir av tidsin herran ur grøvna, og vi vet ikkje hver der heva lagt han. Peter og hin læresveinen foret av sted og kom til grøvna. Tar lov og bæra sted, sier man, men hin lærersveineren rann undan, sjåtar i en Petur og kom fyrr til grøvene. Ta han bakte seg nyur, så han løgnklæne litt her, men han foretog ikkje inn. Nu kom Simon Petur, som var attan av honom, han for inn i grøvene og sa at løgnklæne lov her, og at svartadukeren som hei veri og høtti hansara, la ikkje saman vid løgnklæne, men la samanlagtur av øren stegi fyrir sig sjálvan. Ta far eisni hin lærersveinurinn inn, han som fyrr var komin til grøvuna, og han sa og trúa. Tui enn skiltu tar ikkje skriftina at han skulle rysa upp fra hinn og deiju. Lærersveinanir fór ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stav utanfyrir vi grøvuna og græt. Som hon nu græt, bókti hon sig nýur og hugti inn i grøvuna. Hon sa ta tvær englar og i kvitun klævun sita, annan vi høttalegi og annan vi fótalegi, her som likam Jesusar hei li. Tær sættu vi hana, kvinna, kví grætur tu? Hon sværa i tæmon, tui tær hefa tíki herra mun og ég veit ikkje hver tær hefa lagt han. Ta hún hette ei sagt, vendi hún sér og sa Jesus standa her, men hon visti ikkje at hann var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur tú? Hverjum leitar tú eftir? Hon held að vera úrstakarsmannin og segir við hann, Herre, hefur tú borjan búst, svo sýr mér hver tú hefur lagt hann, svo skal ég taka hann. Jesus segir við hana, Maria. Ta vendi hún sér og segir við hann á hebraiskum, Rabuni, te er mastar. Jesus segir við hana, Nem ikkje vi me. Ikkje enn færen opp til færen min. Nei, færen til brøver minar og si vittar at jeg færen opp til færen min og færen tikkara til god min og god tikkara. Maria Magdalena får och säger lärsvännen om jag har sett Herren och att han har sagt detta vid henne. Ta en kvällt över komme hända dagen, första dagen i vikerna och dittnar vår stångtar här som lärsvännen var och av ötta för göterna kom Jesus och stå mitt i mittlund Herra och säger vittar frigör vid vittekom. Ta en hette i sagt vuxte han taimon händer skönar och suju skönar. Ta var du lärsvännen glädjer, ta ett av sjåa Herran. Jesus säger, ta attor vittar, frigör ver vittekom. Som färgen har sänt med, sänd etikom. Ta en hette i sagt, anda han atar och säger vittar, tätje emot i heila var andanom. Fyrigeva tid einon syndenar, eru ther honom fyrigevnar. Nokta tid einon fyrigeving, hon honom nokta. Men Thomas, han som kallar sig tvibore, en av hinn och tölv, var icke samma vittajmon ta Jesus kom. Hinner lärsvännerna skötte nu vid han, vid hava se Herran. Men han svärde i tajmon, fär ge icke att sucha naglamärskene i handen hansara, och släpp ge icke att stinga fingermoin i naglamärskene och stinga handmoina i suju hansara, vill jag alls icke tryggva tog. 8 dagar efter var lärsvänner hansara attor inne här och Thomas vid taimon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångtar och stå mitt i mittlund Herra och säger frigör ver vittekom. Så säger han vid Thomas rätt finger tun hier, hick händer moinar, rätt hand tun hier och stick henne i suju moin. Och ivast icke men tryggv. Thomas svärar i honom Herre moin och god moin. Jesus säger vid han, jag tror att du har sett mig trots du. Säl är det dig som inte har sett och tar tryggva. Eisne många andra tecken som inte är skriva i hese bok gör det Jesus för egen lärsvänna syn. Men hese är skriva för att tid skulle tryggva att Jesus är Kristus, soner Guds. Och för att hit, via tryggva, skulle hava liv och i navn i hans herra. Johannes 21 kapitel. Efter detta uppenbarade Jesus attor för lärsvännenon vid Tiberias vatten. Han uppenbarade sig såleis. Simon Petrus, Thomas, som kallades Tvibore, Nathanael ur Kana i Galilea, Siner Sibodeus och tvær ärer av lärsvännen hansara var samman. Simon Petrus säger till vittar, jag fär ut av fiska. Tar sade vi han, eisne vit komma vittar. Så får det oss det och får vi båten, men till nottorna finkar det inte. Ta in i morgonen var kommen, stod Jesus av strånderna, ta visst du lärsvännen inte att det var Jesus. Jesus säger till vittar, Böten, hava tid näka att äta. Tar svära av honom, nej. Han säger vittar, set ut gattne, högre min baten, så skulle tid fåva. Tar sett och täta ut, och nu var det inte mäntor att dreja det upp, så nekor fiskor var utöj. Lärsvännen och Jesus älskade, säger ta vi Petrus, ta er Herren. Ta i sin Petrus hörde att det var Herren, bant han kyrstelsøyn om seg, tog han var nætjen, og leip ut i vattnet. Men hinner lærersvennene kommer vi på vattnet om, tog tar var ikke lengt fra landet, best en er 200 elen, og tar sleip av gattene vid fiskenen etter seg. Ta et her nå koma land, så tar kålgløver litt her, og fiska taimon og brei. Jesus sier vittar, kom i her vid fiske av tog som til finko nu. Ta for sin Petrus i båten og dra gatten i land, fullt av stålen fiske, 133. Og ta et så mennesker våre, skrattna i gatten ikke. Jesus sier vittar, kom i her og fag i tikkene at eta. Men ånden av lærersvennen om, våg jeg ser å spyrje han, hvor er du? Du tar skilt du at her var Herren. Jesus kom ta og tog breie og gav ta imot ham. Somalais fiskin. Hetta var nu tria ferin Jesus åpenbærer seg fyrir lærersveina søgnum, etter at han var risen opp fra hinn og deio. Tveidar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, sonur Johannes, elskar du meg meir enn heser? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, fø lamp mun. Oppvartur segi han vi han, er og fyr. Simon, sonur Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, vir hire tja segi mun. Han segi tri og fyr vi han, Simon, sonur Johannes, hefur tu me kæran. Petur var tungur tog han tri og fyr, segi vi han, hefur tu me kæran. Og han segi vi han, herre, tu veist alt, tu veist at jeg hefur tu kæran. Ta segi Jesus vi han, fø segi mun. Sannelega, sannelega, sige ter, ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først her tu vilde. Men ta i tu veri gammal, skal du rette ut hendur tøynar, og annars skal gira te og leia te her du ikkje vilt. Hetta segja han fyrir a vysa og af hvern hatt han skulle dodja, fyrir a dyrmeta god. Og ta han hei sagt hetta, segja han vi han, fylg mer. Petur vendi sér og sa at lærisveinerin som Jesus elskaði kom at han ná. Han som la vi bröst hansara vi kvöldmåltuina og segi, Herre, hver han vi svigur til? Ta i Petur nu sa han, segi han vi Jesus, Herre, hvordan verur ta vi Jesus? Jesus sverar i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Tog kom hette året ut i mittlom brøvernar. Hesen lærersveinar døyr ikkje. Og Jesus hei tog ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Hetta lærersveinaren og vitnar hetta og hefur skrifa hetta og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisini mengt anna som Jesus hefur gjørt. Skuldi tefir skrifa hvert fyrir sig, haldi eg at allur heimurinn hei ikkje rúma bókunum og tá høttu verið skrifa var.
1: Vit hortu Odna Reina lesa ur evangelionon eftir Johannes. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingwarp. Mit Heulast.